0: kasno je ili rano je? Mislim da moramo da odlučimo odmah sad. Jutarnji show Radio S.
1: Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa, jutro sveže, ali danas temperature do u najtoplijem delu dana od 22 do 26 stepeni. Nad Beogradom čitavog dana sunce.
0: Je duvao jugo.
2: Nakon svežeg jutra nema nikakvog juga. Tokom dana oko 26 stepeni u Beogradu. Idemo na prve vesti. 6 sati prolazi laganica. Dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Od danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari, uprkos svim teškoćama, kreću u dobrom smeru. Prema njegovim rečima, danas i sutra pričat će sa mađarskim partnerima i prijateljima. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u Danskoj gde učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Zvanično otvaranje konferencije, koja traje dva dana, planirano je za danas u 9:30, saopšteno je iz parlamenta. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Mehanizam je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Čukarički danas očekuje fudbalere Crvene zvezde u sklopu Superlige Srbije. Prenos utakmice je od 7 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 7. Dobro jutro.

0: sobom su
1: Irena i Ivan.
2: Dobro jutro.
3: Da, dobro jutro. Evo nas posle čak 3 dana pauze, neverovatno kakav ugođaj. Dobrodošli u jutarnji show Radio S i upadajte tačno u maj, jer danas je ponedeljak 4. i evo šta ćemo.
2: Kaže, Marina Abramović u 79. godini ima redovan seks sa partnerom koji je mlađi od nje 21. godinu. I o tome se priča sad javno. Pričaju i vaše kolege, više intima nije intima, ali dobro, nebitno. A uglavnom, šta nas zanima u celoj ovoj priči? Kad čujete ovakve priče, da li vam to bustuje vaš ljubavni život ili padate u depricu neku? Koliko aplikacija imate na telefonu, molim vas prebrojite se, kažu oko 40, mene htio šlog da udari, ali šta je stvarno istina, šta vene ovih dana u vašem frižideru, malo ćemo i o tome. I evo ga, maj, stižu na mature, to znači samo jedno, grubo rečeno, bubrezi se prodaju. Ok, ajde da krenemo mi, pa ćemo
3: može.
2: Po temu.
3: Ti i ja, kao što doliči, ovako treba da počinjemo svakog jutra. Senida, pa Bojan Marović, bolje si od drugih. 6 sati 5 minuta sa je. Dobrodošli.

0: Bojan Marović. Znate što smo slušali, bolje se drugi, 6.12 je, okej, okay, dobro.
1: A dobro jutro.
0: Da nastavimo ovo naše zezanje.
1: E, pre neki dan koleginica pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi da nosi za maturu i kaže mi, o, lepo je. Mislim, stvarno je lepa, prelepa. Kaže, ona jeste, ali 500 evra.
0: Pa, brate, ne može da bude ružno na pet glava.
1: Ubiće se kako da je ne kupi, odličan đak gimnazije, dete bez mane i problema. Znači, jedan jedini san, mislim...
0: Da bude lepa na maturi.
1: Tako je. Znači, bubrezi se prodaju ne samo za ove sa odličnim uspehom, nego tako prolaze i ovi sa lošijim ocenama, znači kreće ta roditeljska drama. I sad, ne znam da li ste ukačili, pre jednom mesec dana počele su žene da kače svoje slike sa mature. Ne znam da li je to bila uvertira i priprema na ovo što nam sledi, ali uglavnom to se dešavalo gde izgledaju... sad mlađe nego kad su bile na toj maturskoj večeri. I jeste, gledamo mi naše slike i izgledale smo kao da radimo u nekoj opštini, onako stroge, tetkaste sa onim frizurama, karminima, jakom
0: za
1: šminkom.
0: Za šalterom opštini,
1: da,
0: misliš?
1: Da, za šalterom, pa nije, a ove današnje bile devojčice izgledaju kao da su vlasnice te opštine.
0: Da. Pa njima samo torbice koštaju, brate, po dve, tri glave.
1: Ali suština svega je ista, sledi vam pakao, jer bit će i onih koji znaju šta hoće, i pove devojčice koje zna da hoće haljinu koja izgleda kao milion, a košta 500 evra. A više košta živaca i para ovi što ne znaju šta hoće. To je tek poseban...
0: To je muka živa.
1: Kruh pak, da. A light.
0: Ali preživjeli smo svi, preživjeli su naši roditelji, pa ćemo da preživimo i mi, pa ćete preživiti i vi i tako.
1: Zamisli one roditelje kojima se poklapa velika i mala matura. Pa to je bukvalno za prodavanje bubrega.
0: Oni su već sad na aparatima. Ali držimo palčeve da sve to prođe što pre i da ovaj se sve to lepo završi, jer u principu uvijek se lepo završi.
1: Eto ga, maj mesec. Sad su te pripreme i finiširanje za mature koje kreću kraja maja, početkom juna. Držite se. 6 sati 14 minuta, Irene, imam Bude Srbijom.

0: Pre neko večer kum meni rekao da sam čovek koji hoda na prstima i ne sme da zgazi na petu. Da li ste vi u tom fazonu isto? Kako god, sad smo na prstima prošetali uz bajagu 6 sati 21 minut. Dobro vam jutro. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Kaže, šverc afera trese Moskvu, Prinova u porodici Đoleta Balaševića i ko je Čiprica i u čemu je njen problem.
0: Da.
1: Dobro jutro svima, dobro jutro društvo. Nadam se da ste okej.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, tako da došli, sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
6: Pronaći posao. poslovi.infostud.com.
7: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje

0: na urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Spremite se, dragi vozači, danas kreću radovi, trajeće čak do 20. maja na delu autoputa, Novosadskog autoputa, između petlje Beška, petlje Novi Banovci, u oba smera će se raditi. Zatvorena će biti zaustavna saobraćajna traka leve ili desne strane u dužini do 5000 metara, znači do 5 km. Nebitno što se zatvara, bitno je da vi obratite pažnju na izmene. Tamo i samo laganica bez nervoze i jurnjave ovog jutra radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: Željka Oksimović je bio 6.32, idemo dalje.
1: Cijela nedelja je toplo, danas do 26 stepeni. Isto toliko se očekuje u Beogradu, jutro jeste sveže. 3 je u Somboru, 6 u Novom Sadu. Loznica 5, Kruševac 2 stepena, Zaječar 0, Beograd trenutno 9. Tri stvari.
0: Prvo, koji juče nismo znali, danas znamo da su carinici na Moskovskom aerodromu sprečili krumčarenje 930 tvorova, čija je vrednost procenjena na 12.500 evra. Odnosno, koža tvorova, ajde tako da kažemo.

0: ili 10.000 evra. Ne znam da li je radilo čulo miriša kad je ovaj uhapšen.
1: Skener, verovatno.
0: Samo je skenira, da.
1: Nos nije skenirao.
0: Gde bre nos da je skenira, tamo popadali bi svi mrtvi.
1: Možda se izvetralo. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Aleksa Balašević, Đoletov sin, dobio sina, koga su nazvali po dedi. Tako da imamo sad još jednog Đoleta Balaševića.
0: Pa dobro, nekako je bilo i logično, i lepo. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Čiprica Živković iz Leskovca jedinstvena po imenu, koja je dobila po babi. Zbunjuje se koji upoznaju, pa čak i AI, odnosno veštačku inteligenciju, kaže ima problem na svakom šalteru. Kako se zovete? Čiprica. Kako? Čiprica. I onda mučena žena mora da govori čurka bohata.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Aleksandar Radović je bila neodoljivo, 20 minuta do 7 je, dobro vam jutro. E, pa jedno malo razočarenjce, mislim, pomenuo sam vam to prošle nedelje, ali evo sad udara kao nikad onako jako i jasno pred očima. Nema praznika do novembra, i to do 11. kad je dan primirja prvom svetskom ratu. I to pada u sred srede, tako da teško će moći se vezuje nešto. Eto. Znači, sada ono što nam je ostalo su godišnji odmori i to je to. A vama, radni narode, jedno veliko, još jednom dobro jutro. Moja Irena i Irvan sa vama. I Irvas sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec-home.rs.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Nemanja Radošević, je bio samo tvoj 6 sati 52 minuta, da imamo što je to najnebitnije za ovaj 4. maj.
1: Kaže, ne da ukraden ne zapada u dugove i kredite. Kaže, radi samo ono što može sebi da priušti, od pesama preko automobila. Bravo, gospođo Nedo. Mi živimo drugačije. Mislim, pola Srbije ne zna ni koliko je dužno, ni kome.
0: Jes, hvala.
1: Svi smo zaduženi osim vas. Vi ste svetla taška u našim životima. Evo, bar jednu osobu znamo. Znači, ako vas neko pita ko još nije digao kredit, vi recite ne da ukradem. Istraživanje pokazalo, ako pričate sa vašim kućnim ljubimcem kao da je čovek, onda ste intimni.

0: inteligentni. Bože, bože, svi pričaju sa svojim kućnim ljubimcima, ja ne znam osobu koja ne govori sa svojim psom.
1: A mora popričaš s nekim ako nemaš što, da.
0: Tako da, mnogo bi bilo da nas je baš toliko inteligentni, da. Onda. Rada Manojlović izjavila, pevala sam milionerima za džabe. Pa naravno, šta ovde nije jasno. Ali na kraju balade milionerima se nikad ne peva za džabe.
1: Da, kad pogledaš to uvek se isplati. SRS i Nina Badrić. To nam je ostalo za kraj prvog sata. Uživajte ljudi, Irena Ivan sa vama tu do 10.

0: uz Jela nameštaj. Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg 179,90. Jaja M A 10 komada 199. Hrana za pse to 10 kg 1099. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: I toplo cele nedelje sa temperaturom danas do 26 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. 7.1 idu vesti jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, najavio je predsjednik Srbije, dodao da se stvari, uprko svim teškoćama, kreću u dobrom smeru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u Danskoj na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Otvaranje dvodnevne konferencije planirano je za danas u 9:30. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ bio je punih 35 godina. Čukarički danas dočekuje fudbalere Crvene zvezde. Utakmica se igra od 7 večeras. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
5: Ok, sledeći.

0: vesti su u 8. Dobro jutro.
1: Slušaš Irenu i Ivana.
0: Da, dobro jutro, tu smo naravno.
2: Jeste. Život bolje zvuči,
3: Radio S. Pa kažu da prosečan čovjek
0: kao što ste vi, kao što smo mi, da.
3: Instalirano 40 aplikacija koje nisu fabričke. Znači, nisu fabričke, vi ste ih instalirali sami, skidali i naša reakcija je bila, ma da, kako ne. I onda uzmeš telefon u ruke i kreće zabava. Lili, DM, Zara, Berška, Stradivarius, HM, Fashion and Friends, Maxi, Lidl, Pumpe, Banke, menstrualni kalendar, MTS, Blitz, Telegraf, kupujem, prodajem, polovni automobili. I to nema kraja.
0: Kako si ga nabrala, brazilski, sve ti imaš u telefonu, vidi se.
3: Da, i to ode na 40 plus.
0: Pesama.
3: Evo
0: ovaj,
3: samo
0: aplikacija.
3: Slobodno probajte pa ćete da vidite ovaj, o čemu pričam.
0: Vidjet ćete da smo u pravu i vi i mi.
3: Se šokirate.
0: E, a u nastavku pričamo da li vaš seksualni život, odnosno život vaših kolega ili javnih ličnosti poput Marina Abramović, koja ima 79 godina, izjavio da ima sve to redovno te aktivnosti. Da li vas ovakve priče izbedače ili vas malo boostuju kao, pa mogli bismo i mi. Eto, ovaj, mislite o tome za dve.

0: Anđelini Đorđe, prvi sneg, 7 sati 11 minuta je, slušate jutarnji šov s Irenom i Ivanom.
1: Dobro jutro.
0: Rekli smo već dobro jutro da je Marina Abramović između slikanja i svojih performansa našla vremena i za aktivan seksualni život, iako ima 79 godina, i to sa svojim partnerom koji je 21 godinu čak mlađi od nje.
1: Eto. I Dara Bubamara od 4 do pola 7.
0: Da.
1: I vaše kolege često pričaju, jer intima više nije intima, nešto što se krije, već se danas otvoreno priča o tome, i kad čujete u poređenju sa vašim brakom i životima, jel onda padate u bedak ili imate neki stimulans da možda popravite neke stvari? Ne znam, evo i mi u kancu isto tako pričamo.
0: I što pričamo o tim stvarima? Mislim,
1: koliko
0: to
1: ko
0: je
1: može, koliko ko često, koliko je bilo za vikend.
0: Živa stvar.
1: Ko je našao mlađeg?
0: Da li ima mlađeg mlađu?
1: I onda smo, evo, se pre neki dan da poredili na ta Darina 2,5 sata, evo sad sa Marinom Abramović, mislim.
0: Pa sa njom izgleda sad ne može se porediti.
1: Nema poređenja.
0: Eme, da. Našla 20 godina mlađeg, ima je jako aktivna, tako da... Pš.
1: A možda ste i srećni što vas niko nije budio jutros. Od 4 do pola 7, pa ste mogli se naspavati.
0: Da.
1: Da li vas ovakve priče jedne žene od 79 godina, kao što je Marina Abramović, podstiču? Budete aktivniji ili vas bedač?
0: Pa ste još neaktivniji.
1: Ajmo na Viber 0654 4 4 4, ko hoće.

0: tajnu tebe iskrivena. 7 sati 18 minuta. Koju tajnu ima Marina Abramović kada ima partnera mlađeg 21 godinu i aktivan taj društveno, odnosno intimni seksualni život, da. To je ono što je čudno.
1: Evo šta ste pisali, ne da kažemo svaka čast Marini. Ako on ima 79 godina, može ima želju, znači da je sve u glavi, definitivno. Mene više brine što sam ja sa 40 umorna posle posla, a ne ona, ona me ne brine.
0: Evo Ilija kaže, malo me baca u bedak iskreno, kad čujem takve priče pomislim da nešto nije u redu sa mnom i sa mojim brakom. Pa da.
1: Vera kaže, ljudi su ekstremni, Marina i Dara su nešto sasvim drugo, realni život je nešto drugo, posao, kuća, deca, stres, vrtić. Nije sve Instagram i intervju.
0: Možda i to i vadilica, posao, kuća, deca, stres, mislim. A eto ti rastrešavanje. Mi na poslu isto pričamo ko može šta, koliko i tako dalje, više kao sprdnja nego ozbiljno, ali malo i proradi ego da se ne lažemo, kaže Dunja. Ema kaže, mene više inspiriše Marina nego Dara, jer pokazuje da godine nisu prepreka, to mi baš moćno zvuči. Dobro, pišite nam i dalje na Viber broj 065-44-494.
1: A evo šta ćemo u nastavku. Kaže, novi trend kad je u pitanju mleko. Rešeni su Eskobarovi i Milski konji posle 300 godina, Bogu hvala. A posle Nataše Bekvalac još jedna pevačica vadi silikone.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno. Što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
5: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
2: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo, stigla je čezverska, Dom kafe miriše na dobro.
6: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
7: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
8: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
9: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš?
11: Kao top. A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Octopod Travel!

mogu da nađem ovde na, na mapici, pa ne mogu ni da potvrdim, iskreno da vam kažem. Evo ga, vidi se žuto nešto kod Crvene reke. Okej, da, tu je neki zastoj, nešto se desilo kod Glogovca u pravcu ka Nišu, to je tačno. Ali ovaj sada je skroz neprohodan, to nije tačno, a da znate samo, eto, tu, tu na tom nekom, između te Crvene reke i Glogovca, eto, tu se nešto dešava na autoputu, ako neko zna, ovaj, možda je uključen u, možda se tu uključen u taj zastoj, da kažem tako, pa da nam kucne ili fotka šta se tu zapravo desilo na tom, na toj deonici Pirot Niš. Za sada nema nikakvih gužvi osim malo po Beogradu koje se stvaraju logično posle praznika, to mi nekako normalno, pa ovaj, gledamo da iskuliramo zajedno uz ZES, može, može, radiješ, želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, Sergi Četković je bio u 7 sati 32 minuta, vi slušate Radio S, dobro vam jutro.
1: Pa evo, ako ste sad otvorili oči, sunce na polju, jeste hladno, jeste sveže, treba nešto, sad neka jaknica, Tanja, a posle ukratke rukave jer nas očekuje 26 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da Amerikanci piju sirovo mleko. Ono baš, baš sirovo, znači neprokuvano, bukvalno. Za našu decu to je nezamislivo. Kad ponudiš domaćim mlekom ovim i prokuvanim, oni kažu bljak. Pa, navikli na ono u prahu, ono smućkano, pasterizovano, sterilizovano, s rokom trajanja od 6 meseci.
0: Da, da, nevjerovatne su. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da je indijski milijarder ponudio da zbrine 80 Escobarovih njivskih konja koje Kolumbija do sada planirala da ubije. Gospodin Ambani želi njivske konje u Džamnagaru, u saveznoj državi Gudžarat. I to doživotnu brigu o njima nudi. E sad, ne znam, ni u Sloveniji zašto je pobijeno 800 medveda, gde je sad bio gospodin Ambani. Ali ne mogu ti medvedi valjda da tamo nastave u Indiji, a njivski konji mogu da se prilagode.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nataša Bekvalac prva krenula sa vraćanjem trenda prirodne lepote. Evo je breskvica i ona vadi silikone. Kaže da izvadila iz usta, valjda, čini mi se. Tako da

0: Da, Jovana Pajić ili drugo ime Bali i Marija Šerefović kao društvo, da devojke opet uživaju čisto egzotici. Zavidimo, zavidimo, ni da ne zavidimo. Znači, kad se vrati iz Balija, onda ćemo da pitamo kako je bilo. Amna i Vlado Girgijev su zabeleženi ovde, znači da su na playlisti Radija S, čekaju svoj red, 7.40 je, dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Svepiži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: Oh, opet ponedeljak. Isto mesto, isti problemi. Ako već znaš kako će dan da ti izgleda, možda je vreme za promenu.
6: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
7: Sve su žedne oko mene.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Gomex, lekše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Uživajte u shopping danima u svim N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sports, N Fashion, N Selection.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.

Ovo je Radio S. Umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: uz Jela nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
3: Dis akcija. Grand Kafa Gold 200 grama 429. Jaffa Kek 150 grama 119.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Već je prijatnije nego u šest kad smo mi izašli, rastu temperature lagano, ali i dalje sveže jutro. 7 u Somboru, 10 u Novom Sadu, Valjevu 6, Kragovicu 7, Kraljevo Kop 4, Niš samo 3 stepena, Beograd trenutno 11. Danas do 26 i Beograd i Srbija, lepo i toplo narednih dana.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre tri godine stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu 20 godina zatvora. Komemorativni program danas u Duboni i Malom Orašju, a do 8. maja u Srbije. Nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. U Tašmajdanskom parku sinoć je održan komemorativni skup i obeležena treća godišnjica tragedije u školi Vladislav Ribnikar, gde je učenik KK ubio devetoro đaka i čuvara škole. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom MMF-a i izjavio da procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Svečanim dočekom na aerodromu Hajder Alijev u Baku obeležen je dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Umesto do sadašnjih putovanja sa presedanjima koja su trajala oko 11 sati, sada let traje oko 3 sata i 35 minuta. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormunskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Amerike u novi pomorski režim Ormunskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Čuli ste vesti.
11: Sljedeće slušamo Pa za sat vremena, dobro jutro.
12: Jutarnji šou Radio S.
13: Sa Irenom i Ivanom.
11: Ćao, ćao, kako ste?
8: Ponovo na posao, im.
14: Posvećujemo.
8: Pa, evo ovako, današnji šou u čast svima koji su u fazonu Maj dođe, Jorgan ne prođe. A ne samo Jorgan što nije prošao, nego što ja tražim i dodatno ćebe preko Jorgana.
11: I ja sam to, moram priznat, ja se pokrivam frotir ćebe bez

0: problema, međutim morao sam sinoć, odnosno noćas da nabacim još jedan frotir.
1: Ma ladno,
0: tako
1: da.
0: Je bilo, baš
1: nema
0: je bilo.
1: Nema grejanja, ladno. Isključili nam i onda sad Jorgan još uvek, iako je maj, on je ovaj tu, ne damo ga. Da.
0: E, stižu nam mature, a to znači samo jedno. Najprostije rečeno, prodajemo bubrige. Evo, koleginica pokazala haljinče koju njena devojčica želi, a košta 500 evrića. Kako je kod vas?

0: bilo je Aleksandar Radović, Ljubavi moja. 8 sati i 11 minuta i
1: dobro
0: kreće
1: jutro.
0: Sada ono ludilo oko maturica.
1: Pa da, kad smo zadnji radni dan imali, u četvrtak. Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. I sad ja kažem, pa lepa je, i stvarno je lepa. A ona kaže, jeste lepa, ali i mora da bude lepa kad košta 500 evra. I kaže, ubiću se, ja, i ona kuka, ako je ne omogućim i ne kupim. Da, odličan đak, gimnazija, dete bez mana i problema u životu ni jedan, bez mrlje. Eto, to je jedino sad što želi. I sad ova, pošto je tako, želi to da ispuni, ali 500 evra samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke.
0: To je hiljadarka u najavi.
1: Znači... Plus što treba se plati matura, doček tamo, ono, već šta ide
0: da,
1: restoran
0: to ni,
1: i to,
0: ni kako kraj
1: to,
0: pameti,
1: i to kad sabereš, to je bukvalno bubrege da prodaješ.
0: Yes.
1: Ne znam, da ste mi, kad smo, sve ovo vuče temu za temom i tako smo mi pričali u kafiću i sad pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, ne znam zašto su žene to iz čista mira počele da rade.
0: Ja to nisam da primetio, ali...
1: Nisi, ja sam videla to. Masovno su krenule da kače sliku sa mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. I stvarno smo bile ono kao tetke sa onim frizurama, loknama, jakom šminkom, potpuno ono...
0: Ma dobro, drugo
1: ja
0: vreme i drugi stil, pa šta?
1: Ja sam izgledala starije, ono kao sako,
0: ne treba
1: pantalone.
0: Da se stidite. Da, sako, pantalone, obavezno, sako, kravata, mi isto, ono, niko nije patike nosio, se cipele kupovale.
1: Znači, baš smo pobavljene bile, a i kao... Izgledala smo ko da radimo, da idemo ne na maturu, nego u opštinu, ko da radimo u opštini, a ove današnje devojke...
0: U lokalnoj samoupravi.
1: Da, u lokalnoj, a ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
0: Danas, da. One izgledaju kao, vrate, biznis u imenju.
1: A suština svega je ista, a to je da vam sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca...
0: To se zove, kako se zove, iskeširavanje se
1: pa
0: zove.
1: Da. Sad ne znam se dalje, da li su gori ovi što znaju kao što je ova devojčica što hoće haljinu od 500 evra ili ovi što ne znaju šta hoće pa se ispostavi isto će cifra da dođe približno, samo još će i živaca da ih košta više i više.
0: Da, tako, to je poseban krug pakla.
1: Ako vam se još pogode i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje. Ajmo na Viber,
0: 065,
1: ko ima da se pohvali nekom pričom sličnog sadržaja.
0: Da, može odmah sad.

0: Da, film i srce na cesti, 8 sati 21 minuta, ali ako ste mislili da je ovo pesma koja je najpopularnija, odnosno donala najviše para grupi film, pa prevarili ste se kao i mi, jer ovo... Da, sjećam se prvog poljupca. I Jura Stublić nedavno otkrio da je baš ova pesma donela više para od svih pesama zajedno koje su snimili, eto. Iako baš možda i ovaj srce na cesti najviše volimo, ni ovo nam ni ne možemo kažemo ni za ovu da nam nije draga, je li tako?
1: Ovo sada bacilo bukvalno ono
0: u
1: drugo vreme. Jeste. I ovaj osjećaj koji donosi ova muzika. I evo, ja sam sad bila na ovom prvomajskom uranku
0: da, na Kosmaju. I puštana je ta muzika, a?
1: Na harmonici se svirao i psihomodo pop i film i zabranjeno pušenje.
0: Eto.
1: I ne znam, ni ja više ne mogu da se setim i čorba. I to je nestvarno bilo mnogo dobro. Pokido čovek koji je svirao objasnio.
0: A
1: i u ostalom ljudi su verovatno bili željni malo i te muzike, malo nešto drugačije. I to je pravo osveženje bilo.
0: Ne mora da bude samo narodna muzika, da.
1: Ne mora, ludilo šta je čovjek radio na harmonici.
0: Evo, u nastavku Nova šverca fera trese Moskvu. Prinova u porodici Đorđa Balaševića. I ko je Čiprica i u čemu je njen problem? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ubrzo ćemo saznati.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: troje. Sve za zdrav san, za spavanje, tačka.
1: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo

0: onda bio je to Šepreski. Žao mi je, u 9.28, vi slušate Radio S.
1: Pa rastu temperature danas i idu do 26, koliko se očekuje u Beogradu. Sunčano i toplo tokom čitavog dana. Za sutra su najavili čak 29 stepeni kao najtopliji dan u ovoj nedelji, a od četvrtka neke pljuskove. Trenutne temperature: Sombor 19, 20 Novi Sad, Zrenjanin 17, Kragujevac 14, u Nišu još dalje i dalje sveže, samo 10 stepeni, na Zlatiboru 5, u Beogradu 18.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Amerikanci piju sirovo mleko. I to baš ono sirovo, čak ni ne prokuvano.
0: Direktno iz krave, što bi se reklo.
1: Za našu decu to nezamislivo, i ti današnje dete kad ponudiš prokuvanim domaćim mlekom, ono kaže bljak. Naviklo na ovo pasterizovano, sterilizovano od 6 meseci.
0: Prahorizovano.
1: Godinu dana rok trajanja, da.
0: Majde.
1: Mleko u prahu. Ali to je živa istina.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je indijski milijarder ponudio da zbrine onih Escobarovih čuvenih nilskih konja koje Kolumbija planira da ubije. Gospodin Ambani želi nilske konje u Džamnagaru, u saveznoj državi Gudžarat, uz doživotnu brigu o njima. Pa zašto je onda u Sloveniji pobijeno 800 medveda, majka mu stara?
1: A gde je bio taj gospodin?
0: Gde si tad bio, Ambani?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je posle Nataše Bekvalac i Breskvica izvadila silikone iz usta i počela skidati tetovaže i priključuje se ovom trendu 2026. Prirodna lepota vraća se na velika vrata, i to je ono što je meni majka govorila, sve će one to da povade. Majke mi,

0: pre 10 godina je vikala
1: zašto?
0: Kad sam ja dobila neku silnu želju za silikonima, ona je rekla ne, nemoj da si luda,
1: posle
0: to je
1: da
0: samo
1: vadiš.
0: Trend, šta ti fali, ima sve da vadiš napolje posle, kao vidjet ćeš, i evo stvarno se to obestinulo, sad se plaća da se vraća na fabrička podešavanja.
1: Ne znam šta je gore, da šta više košta, vađenje silikona ili brisanje tetovaža, bok te. Broj 1, jutarnji show.

0: 9:36, slušali smo Davida Temeljkova, okej, okay, a ono što smo čuli još juče, pa moramo da vam prenesemo, jer smo baš srećni, mislim, naročito će biti srećni oni koji putuju u Grčku ove sezone.
1: Pa to je, znači, vest vikenda definitivno bila, da, lepe vesti za srpske turiste, Grčka suspenduje ES sistem od 1. juna do 30. avgusta. Eventualno će da ga pali noću, kao da se ne bi stvarale gužve. E sad mi ne znamo, ovde baš raspravljamo šta znači. Zamislite, koje su gužve na grčkoj granici bez inače tog sistema inače.
0: I zamisli onda sa tim sistemom. Pa to je, pa kao nije, je mala reč za to šta bi se događalo.
1: Mislim, i dalje verujemo da će biti jako velike gužve.
0: 100%. Mislim, tu nema...
1: Mada su neki povukli ručnu iz mog okruženja, moram da kažem, kad su čuli za ovaj sistem, rekli su nema šanse ove godine u Grčku, nikako. Nema teorije.
0: Pa u Grčkoj sad, ja mislim, najlakše u tom slučaju da ovaj sistem radi, ići avionom. I bilo gde da idete avionom je mnogo lakše nego da prelazite granice kolima ili autobusom.
1: Sad i
0: to je
1: isto
0: pakleno. Ali barem stigneš brzo, pa onda čekaš, znaš.
1: Pa dobro, da.
0: Eto, kažem blažu varijantu. Ali s obzirom na to da su Grci ovo najavili, Alalvera Efharistopoli, pa se možda i vidimo ovo.
1: Znači, bit ćete slikani i to samo noću.
0: Da.
1: Neće preko dana.
0: Preko dana će samo da mašu rukom i piće.
1: Samo da se noću ne zagužva, pa da se ne protegne na dan. To postoji problem. Slušaš Jutarnji
2: show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte prodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
6: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave, tu dan počinje, tu se priča načinje, i pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro, u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada.

0: još više lokacija.
1: Uživajte u shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama. Jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Ej. Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš?
9: Kao top.
7: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: Uvek me prestravi ovaj urlik i sve kažem sebi, pazi se Ivane, pazi, ali ne vredi, eto. Irena je potpuno cool po ovom pitanju, njoj se to čak možda negde i sviđa. Bolesnica. Dobro jutro i doviđenja.
1: Dobro jutro. E, pa super nekako prođe ovaj ponedeljak, brzo bar za nas. Nadam se da će i vama proletiti ovaj radni dan i da ćete moći da uhvatite neku pauzu. Možda se ispričate sa kolegama negde na suncu kako ste se proveli za ove prvomajske praznike. A svima nam je prijalo i evo, krenuli smo ponovo da radimo. Tu smo naravno i sutra od 6 ujutru.
0: Pa, hvatali smo zamajac, da, i hvala vam što ste bili deo ovog zamajca. Sutra ovaj, idemo laganini isto od 6 do 10.
1: Eto, Irena Ivan, Budili Srbiju, preuzima Aleks.
0: Ajde,
1: budite
0: čao.
1: Tu, čao.

0: Ja ti priznajem, na S-u u 2 minuta do 10. Dobar dan, narode.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Otoplilo boga mi i neka je, danas će biti ovako fino, sunčano i sa maksimalnom dnevnom do 26, u Somboru trenutno 19, u Kragujevcu je 14, Kraljevo na 12, u Beogradu 18 stepeni. 10.01, vreme za vesti, tu je Teodora, dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. U oči otvaranja 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu predsjednik vlade Đuro Macut istakao je da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Dodao je da Srbija svoju energetsku bezbednost posmatra kao neodvojivi deo nacionalne bezbednosti i kao ključni preduslov za dalji ekonomski razvoj i napredak zemlje. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, najavio je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Čuli ste vesti.
5: Hvala ti, Teodora, čujemo se opet za sat vremena.
7: Život bolje zvuči.
8: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S.
5: Dobar dan, narode, 10:03. Ako vam se čini da je ovo neki najteži ponedeljak u poslednje vrijeme, niste jedini, vratili smo se manje više svi sa ovog produženog vikenda, mozak i dalje je u fazonu da je nedelja, što je potpuno okej, telo nam traži samo još 5 minuta, jutro se se verovatno teško ustalo iz kreveta, ali... realnost nas udara ovog ponedeljka, ali nežno. To jest nežno, ali uporno. Što ajde, nije strašno. Jedina olakšavajuća okolnost jeste ovaj pogled kroz prozor, koji ima prozor. On definitivno nije protiv nas danas. Lepo je vreme i ono nam negde poručuje da izdržimo. I stvarno jeste super kada je dan sunčan, jer možete iskoristiti na različite načine. Možete dođete peške do posla, možete se vratite peške kad završite s poslom. Tako da, eto, možete na taj način sebi malkice da onako skrenete misli. Tako da nećemo danas 100 na sat, danas radimo jedan restart ponedeljak, polako, bez naglih pokreta, uz kaficu, normalno i uz najbolju muziku. Evo je Mine, Nisam na vreme. Uživajte, Aleksa vama do 2.

0: drug.
1: Bila je Evanđelina u 10.14 na S-u. Snickers stariji od osnovca. Lik na Redditu priznao da čuva čokoladicu iz prošle decenije, potpuno je neotvorena i stoji kao suvenir. Dobio je taj Snickers od teče i kaže nikad ga nije pojeo, ali nije hteo ni da ga baci. I teča se vjerojatno ni ne seća da je taj Snickers ikada, jel te, i postojao. I ko što realno se ne bi sećao ni ovaj dečko da ga nije random sačuvao, ali mislim da svi mi imamo taj jedan predmet koji je negde muzej u malom i niko sem nas, a ponekad ni mi sami, ne razumemo zašto to čuvamo i koja je njegova priča. Ja tako čuvam kutiju od iPhone 4, svog prvog telefona, ne znam zašto, znači ne znam, samo je tako prosto vučen sa sobom kroz život, znači preživela je tri selidbe i dalje je tu. Potpuno besmislena, ali nekako ne želim da je bacim, ne znam kako da objasnim. Da li vi imate neku tako besmislenu stvar koju čuvate u kući i koju nikome ne date da baci? Možete mi pošaljete i fotkicu uz opis te relikvije na Viber 065 44 4 9 4. Ajde, čekam.

Dobar dan vam želim, slušate Dan sa Alex na S-u, 10:22. Zanima me koja je najbesmislenija stvar koju čuvate u kući i ne date nikome da je baci, a ne znate ni vi zašto to čuvate, samo eto tako to postoji i to je to. Lik na Redditu je rekao da on čuva Snickers od pre 10 godina koji mu je dao teča, ne znam zašto, ali samo ga čuva, neće da ga pojede naravno, sad neće ni da ga baci. Filip kaže, donji deo trenerke sa fudbala, stara je, pocepani su džepovi, široka, istrošena, ali i dalje veoma draga iz nekog nepoznatog razloga. Borba je da se izbaci, ali verujem da će devojka izbaciti na kraju. Devojka će joj presuditi, pa da, neko mora, takve stvari neko drugi mora ono, da im presudi, jer kao nama je teško to, ne znam zašto, ali nam je teško. Nataša kaže, imam praznu bočicu parfema koju sam dobila za maturu, nema mirisa već 10 godina, ali ja je pomirišem ponekad kao da će da se vrati. Ali dobro, ovo je fino, na primjer, ovo imam i ja, dve takve boce i žao mi je da bacim samo zato što one i dalje imaju stvarno taj miris koji realno te ono teleportuje u neko vreme, tako da ovo mi je logično kao zašto čuvaš. Dragan kaže, čuvam jednu čarapu bez para, ubeđen sam da će se druga pojaviti jednog dana, tako da je držim i dalje, iako mi stalno smeta i ispada iz fioke. Da, i ja sam imala par čarapa bez para za koje sam se ložila da će se pojaviti negde, ali kad se nisu pojavili ja sam odlučila da ih bacim ipak, jer da. 065 44 4 9 4, koja je najbesmislenija stvar koju čuvate u kući, ne date nikome da baci, pišite na Viber. Slušaš Dan sa

0: I visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Herman. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Gomex, lakše od srede. Od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Gužva u Novom Sadu trenutno ima u bulevaru Oslobođenja od bulevara Kralja Petra I do Novosadskog sajma. Što se tiče beogradske gužve, moram da kažem da nema ovog ponedeljka, što je vrlo zanimljivo. Možda nešto malo na uglu bulevara i Kneza Miloša u ovom trenutku i nešto manja gužva u Savskoj, ali apsolutno to je to. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Radio svira za nas, kaže Jelena Tomašević, a Boga mi kaže mi ja slušate S. Zanima me koje su najbesmislenije stvari koje čuvate, ali ne date nikome. Nikome da ih baci. 065 44 494, kaže Aleksandar, to je meda zeka kojeg sam kupio u Nemačkoj i to je uspomena na jedan period, čak mi iznad glave dok spavam, ali nije baš besmislena. Međutim, s obzirom da imam 32 godine, onda možda i jeste. Ben, odnosno Neša, kaže, čuvam jogurt iz 2014. Pita me supruga dokle ću da ga čuvam, pa kad sam ga čuvao do sada neka ga ćuti u ćošku. Kako bre čuvaš jogurt iz 2000? De ga ču? De se čuva jogurt 12 godina star? Ćao Alex, sa 91. čuvam kartonski omot svoje prve bele čokolade koju sam ikada probao. Dobio sam je od mamine tetke iz Austrije, a da bi njena svrha bila potpuna, u njoj čuvam stare novčanice iz vremena inflacije, tako da su uspomene sačuvane i ne dam nikom da baci. Pozdrav od Dragančeta iz Portoruža. Dobro, ovo je boga mi i tekako smisleno čuvati. Nađa kaže, čuvam kutiju od prvih dizajnerskih patika koje sam kupila, preživela je sve moje selidbe i opstala, iako te patike ne nosim više godinama. Dobro, jao Nikola kaže, čuvam pakovanje žvaka koje sam dobio simpatije u osnovnoj školi, nisam ih pojeo, naravno da nema više simpatije, ničemu ne služe, ali ja ih čuvam. Jao, ovo mi je baš slatko, iskreno. Da, pomalkice besmisleno, ali pomalkice i nije, iskreno. Evo ga Jakov na S, slušamo Polje ruža, uživajte.

0: hiljadu žena sviraće Nesu za par minuta. Budite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa.

0: mjeseca. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs. Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
4: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
5: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 6 minuta do 11 na S-u ste zajedno sa Alex i ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta raditi od 4 do pola 7 ujutru, samo loše savete. Tražimo Boki 14, kaže dođeš iz grade i povraćaš i koliko puta je ono Lavar bio pored Peveta. Biti na pola...

poslu, kaže Laki. Miloš kaže, od 4 do 6:30 treba zvati šefa i reći da se nećete pojaviti na poslu, u pozadini se mora čuti Dara, Bubamara, da se čuje Darina pesma ili baš Dara se čuje onako. Ok, Milan Cojić kaže, od 4 do 6:30 ujutru bušiti zid, jer u to vreme bušilica najbolje radi. Iva kaže, tražiš nešto slatko u kuhinji, vidio oko 4 već ono drugo traženje slatko, prvi put šećer pada oko 1:30, 2:00, e onda oko 4 malo slano, pa slatko, pa voda, pa WC. Šibalić kaže, obično odem na malu nuždu, pa se volim sa ženom, opa, vođenje ljubavi u bunovnom stanju, svaka čast, Daro, nisi sama, hashtag. Broj 1 popodnevni šou, slušaj Odašinjač, od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene, traži se znak žup.
4: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Spremni za novi stil? Savršen.

0: stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Leo Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Lep dan danas, sunčan i topao, do 26 će biti maksimalna dnevna. Što se tiče trenutnih, u Novom Sadu je 21, na Zlatiboru je 13, toliko je i u Vranju. Što se tiče Beograda, trenutno je 19 stepeni. Vreme za vesti, Teodora sa nama, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Uoči otvaranja 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, predsjednik vlade Đuro Macut istakao je da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Dodao je da Srbija svoju energetsku bezbednost posmatra kao neodvojivi deo nacionalne bezbednosti i kao ključni preduslov za dalji ekonomski razvoj i napredak zemlje. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti, Teodora. Čujemo se opet za sat vremena.
5: Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
3: 4. maj danas. Počeo je maj i ne znam da li ste primetili, maj dođe, jorgan ne prođe, jer iako, evo, pa da kažemo, ove nedelje će biti baš toplo. Povećavaju se temperature, ipak realno je da stanovi se još uvijek nisu i kuće zagrejali. Kod nas šljaka klima na 30, bratne, znači bez greške, iskreno ladno u stanu, pokrivamo se i dalje jorganima. Gledam jutro s mog muža, on nosi onu pidžamu, onu maltene, da kažem vunenu, baš onu zimsku što nosimo kao kad je nova godina. Tako da nećemo još uvek mi sklanjati debele pidžame i jorgane dok se lepo ne zagreju kuće, ali napolju zato divno i sunčano, mislim da na suncu čak može malko i da se pocrni, pa ko ima vremena da ispije neku kaficu danas, prijat ćemo sigurno.

0: Taša Krunić, slušali smo Slomljenu u 11.15 na S-u, dobar dan. Posao u pitanju. E, sad je vreme da se malo razmrdamo i da se zagrejemo za novu radnu nedelju. Ponedeljak je, idemo da se razbudimo, ko ne može da dođe sebi, da vidimo malo kakav vam je fokus, da li ste spremni za posao, itd. itd. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Bojana iz Dobanovaca. Ona je sa nama na vezi i ja ću sada i postavim neka pitanja, koliko radi, gde, da li nosi uniformu, ne, znači tamo vamo, neka pitanja u tom fazonu, šta je ljudi pitaju kada čuju čime se bavi, i na osnovu toga ćemo mi onda da pokaćamo. Ajde, evo. Bojana, jesi spremna za prvo pitanje?
1: Jesam.
0: Ajde, da čujemo, koje je tvoje radno vreme?
1: Pa nemam baš radno vreme određeno.
0: Aha, dobro. Znači kao radiš stalno?
1: Stalno radim, da.
0: Dobro. Da li radiš od kuće ili ono moraš da ideš u kanc? Ili
1: ne,
0: na teren?
1: Ne, ne, kancelariju, ne. Mogu odakle god hoću.
0: Aha, aha, znači totalno remote, što bi se reklo, dobro. Da li možda nosiš neku uniformu?
1: Ne, ne.
0: Ne, dobro. Da li ti je posao opasan ili možda kreativan, što bi bilo bolje?
1: Kreativan, pa da, opasan, pa ako ne bude baš kao što sam rekla ljudima da će biti, onda umeju da zamer.
0: Opa, dobro, zanimljivo, vrlo. I za kraj pitanjice, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada im kažeš čime se baviš?
1: E, pa uglavnom kao ono, ovu kako izdržavaš i kako možeš toliko da radiš, to mi je, ja mislim, ono baš...
0: Počasljivo. Dobro, zanimljivo. Hvala ti puno, Bojana. Sada ćemo da se bacimo na Viber 065 44 494. Zvanično otvaram Viber S-a i čekam vaše odgovore. Šta mislite, čime se bavi

Slušajte radio Espilevo, Amna, srce laneno za nama. A pošto smo krenuli sa radnom nedeljom, vreme je da se malo zabavimo na početku i razmrdamo i da ono ubacimo već u treću, nekde od prilike, sad već 11, evo skoro pola 12, možemo već u treću. Pogađamo zajedno čime se bavi naša slušateljka Bojana iz Dobanovaca. Ono što nam je ona rekla jeste da nema radno vreme, radi non stop bukvalno. Da ne ide na posao, znači nema kancelariju, ne nosi uniformu, da joj je posao kreativan, ali da može biti opet.

ljudima da će biti jedno, a onda ne bude baš kako su oni zamislili. Da. Draganče Valjevo kaže, ona je sudski izvršitelj. Ovo nisam baš sigurna, jer mislim da se sudski izvršitelj ipak mora i ide na posao. Milena programer, ok, uklapa se u ovo remote radno vreme. Marijan kaže, Bojana je magacioner. E, ovo ne znam gde se tačno uklapa, ali dobro. Imamo još jedan zanimljiv odgovor. Sad ne mogu da... Aha, evo, Mladen kaže, šminkerka. I ovo mi isto cool, zato što ovo isto podrazumeva to da klijenti mogu da se naljute ako ne bude onako kako im je rekla. Ali zašto još bi mogli da se naljute? Šta još Bojana iz Dobanovaca bi mogla biti po zanimanju? 065-44-494. Pišite na Viber S. Slušaš Dan sa Alex.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: U svetu koji traži sve od tebe, šta ti daješ sebi? Vreme je da utišaš buku i povratiš fokus. 7. maj, Sava Centar, broj 1, Mindset konferencija na Balkanu. Govore dr. Kenan Crnkić, Jelena Stanivuković, Daniela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovde.
0: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Do 20. maja biće radovi na deonici Petlja Ruma, granični prelaz Batrovci. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini do 1000 metara ili zaustavna traka leve ili desne strane, da znate. E sad, što se tiče beogradske gužve, danas bez gužve, nešto malo trenutno u Takovskoj od Svetogorske tamo ka Cvićevoj i nešto malo gužve na autoputu od Arene ka Sava centru u smeru ka Nišu. Srećan put želi Radio S.

0: bende kaže We Can't Be Friends na SU ste 11.34 je. Tražimo ovog prepodneva još uvek one kojima je fokus najbolji i ajde da vidimo ko je to među vama. Pogađamo zajedno čime se bavi Bojana iz Dobanovaca. E sad, ako ste sad upali jel te, u emisiju, ono što nam je ona rekla jeste da nema radno vreme, stalno radi, beskonačno. Remote je, znači ne ide u kancelariju, radi od kuće. Kaže da je posao uglavnom kreativan, ali može biti i opasan ako ljudima ili klijentima nešto kaže, pa posle to ne bude tako. I kada čuju čime se bavi, uglavnom je prvo pitaju kako može, kako izdržava to nešto. Ajde da vidim vaše odgovore. Evo Ana kaže, zdravo, ja mislim da je devojka neka vrsta call operatera, dispečara. Naprimjer, sada su popularni operateri koji pomažu kamionđijama usmerujući ih pri vožnji. Aha, zanimljivo, nisam to znala. Dobro, može biti, da, zašto da ne. Jovana kaže, astrolog je po zanimanju. Ovo je isto zanimljivo i mislim da se uklapa u sve ove odgovore. Maja kaže, Bojana je domaćica, klijenti su i deca kojoj ako nešto ne ispuni što je obećala, nadrljala je. Saška isto kaže da je Bojana po zanimanju mama. Evo imamo i Vladimira koji kaže, mislim da je domaćica, da brine o deci, a deca umeju da se naljute ako nije po njihovom. Bojana iz Zaječara kaže, Bojana je student medicinskog fakulteta, informatika i računarstvo. Svaka čast kako ono u smer je Bojana napisala. Imamo još jednu Bojanu koja kaže da je ova Bojana iz Dobanovaca, dekorator prostora, slavlja i proslava. E pa dobro, dragi ljudi, to su neki odgovori koje smo skupili, a sada je vreme da se prebacimo i da čujemo čime se zapravo bavi Bojana iz Dobanovaca. Obratite pažnju, načuljite uši.
1: Ja sam Bojana iz Dobanovaca i ja sam astrolog.
0: Pa sada, ajde, uzet ću kao da smo tačno pogodili, zato što Jovana je napisala da je Bojana astrolog i time je pogodila i moram da pohvalim Jovanu da je najjači fokus ovog ponedeljka, svaka čast. I ajde, uzet ćemo za opciju da smo pogodili, pošto Jovana je izvukla situaciju. U svakom slučaju, bili su vam baš zanimljivi odgovori, moram da kažem, i ovo je jedno zanimljivo i zanimanje. A ako vi želite da budete na Bojaninom mjestu sljedećeg ponedeljka, odnosno da pogađamo čime se vi bavite, vreme da mi pošaljete sad porukicu na Viber 065 44 4 4 9 4. Malo popričate sa mnom ovde, čuli ste, nije ništa problematično i onda se ovde igramo sledećeg ponedeljka, pogađamo čime se vi bavite. Eto, ja bih jako volala da budete deo ove emisije, tako da pošaljite porukicu i prijavite se.

0: 17 minuta je sada do 12 sati, slušate Radio S. Stiže nam Edita u pesmi u kojoj, pa možemo reći da ne ide na snagu, nego ide na emociju, onu pravu pravcatu. Ja izmišljam na... Stiže nam Ljuštura, a posle toga ide ovo. Emina Jaković je žena koja ima najbolje duete na svetu, mislim da nema ni jedan da je bez veze, ali ovaj med s Dino Merlinom je moj lični favorit. Stiže Nes za par minuta, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: 5. koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje.

0: se priča načini i pozdravi i pohvali i pronađe šta zafali. Tvoje radnje gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Capri, 1600 ml, 499,99. Mlevena plazma, 480 grama, 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

tu pesmu, kaže, med ne bi bio med da ga pčela ne kvari, led ne bi bio led da ga vatra ne kvari. Fenomenalna pesma Dino i Emina Jahović na S-u. Roditelji maturanata ovih dana sabiraju, to je ono što oni rade, i hvataju se za glavu zato što matursko veče negde sa odelom, haljinom, frizurom za devojke, šminkom, ode i do somića, dragi prijatelji, ali naravno ne dinara, nego evra. Samo večera i organizacija su i do 13.000 dinara za srednjoškolce, znači što je malo više i od 100 evra. Tako da kažu da ono što je bilo prošle godine najskuplje, sada je najjeftinije. Mislim, katastrofa, pa se za jednu večeru da daš 13.000 dinara, pa ne znam šta moš pojedeš i popiješ za te pare, stvarno. I nije u pitanju samo velika matura, i mali maturanti guraju cifre do 8.000, plus ono, fotke, plus dolazak, jer niko neće doći peške, nego ono, mora se iznajmi limuzina. I sad stvarno, postavlja se jedno pitanje, da li je matura postala kao više takmičenje nego slavlje? Nekako imam oči da kao svake godine moramo se takmičimo da bude mnogo skuplje nego prošle godine. Jer nekako za ove pare baš možeš mnogo šta pametnije da omogućiš detetu od jedne večeri koje iskreno, evo bar u mom sećanju, je toliko brzo izgledala. Znači, meni to matursko veče ono najnebitnije od svega u životu. Toliko sam boljih večeri imala sa svojim prijateljima i šta ti ja znam, a kao ti za 1000 evra možeš detetu ono kola pre da kupiš malte ne. Tako da, šta da vam kažem, roditelji, držite se, nije vam lako nikako, na kraju morate uraditi ono kako deca budu želela, ali ja bih im dala opciju, e, ako nećete na maturu, evo za 1000 evra ćemo ti kupiti nešto korisno, uplatiti neki kurs ili tako nešto, pa stvarno

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
5: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
6: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
7: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
8: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Toplo i sunčano danas širom naše zemlje, do 26 je maksimalna dnevna što se tiče trenutnih. Kikinda 21, toliko je i u Valjevu, u Sjenici nešto hladnije, tamo je 14, u Dimitrovgradu 15, BG na 21. Vreme za vesti, tu je Teodora, dobar dan.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Vence su položili i ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Neurolog i član tima srpskih lekara koji su u zatvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu posetili i pregledali generala Ratka Mladića, Gorica Đokić izjavila je da je njegovo zdravstveno stanje veoma ozbiljno zbog neuroloških komplikacija i istakla da Mladiću u pritvorskoj jedinici ne može da bude pružena adekvatna medicinska nega. Univerzitet u Beogradu objavio je konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026-27. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. On je naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom Istoku. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Bodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Čuli ste vesti.
12: Hvala ti, Teodore. Čujemo se još jednom u jedan sat.
0: Slušaš Dan sa Alex.
12: Dobar dan, narode. 12 sati i 3 minuta. Prošli smo u onaj drugi deo dana. Malo bolji. Nekako imamo se da popodne brže prolazi nego prepodne. Prepodne zna da se razvuče. Tako da idemo da odradimo još šta se odraditi ima, pa da se šibne na ovo lepo vreme, malo sunce da se uhvati danas. Jedna nova opcija stigla je na Instagram, o tome ćemo pričamo u nastavku. Pričat ćemo o leželjkama u Grčkoj, gde ih neće biti ove godine, i pričat ćemo o košarci, domaćoj ligi, o svemu onome što se dešavalo prethodnih par dana. Ja se ne razumem mnogo, ali dešavalo se, boga mi, onako svašta nešto, i deluje mi da je ovo vrlo zanimljivo i intrigantno. Ostanite na S-u, brzo pričamo. Nisam

Nešto novo od Jayle Ramović na S-u, slušali smo 1004 u 12 i 13. Radio S. Update. Instagram je prošle godine uveo novu opciju koja je sad stigla i kod nas. Ono što je najvažnije jeste da znate da morate da updateujete aplikaciju da bi vam se videla ta opcija, jer možete od sada da uređujete svoje storije pomoću AI-a i da dodajete ili uklanjate ono neke predmete, ljude, šta god sa slike, tako da slika izgleda skroz prirodno. Ono što treba da uradite jeste ubacite sliku ili slikate šta god, kliknete na ikonicu zvezdice sa strane i dole gde piše promeni šta želiš na ovoj slici, imate dugme add, odnosno dodaj, remove, odnosno ukloni, i možete da probate. Strava što možete i da dodate na sliku šta god hoćete, mislim Strava, s jedne strane da, Strava, s druge strane ono AI bukvalno je sve živo preuzeo, sad ono ne morate čak i da otputujete negde da biste imali sliku odatle, možete sve to rešiti s pomoć AI-a, da sve dodate, sve obrišite, tako da, ludnica. A zamislite da odete na more i da nema ležaljki, nema suncobrana, ono, da te bilo ko šta uslovljava, ništa, znači samo plaža, more i ti. Grčka ove godine zatvorila čak 251 plažu za bilo kakvu gradnju, znači nema ni kafića, ni rezervisanih mesta, ni barova, onih drvenih, kao šta god, sve ostaje baš onako kako je priroda napravila. I njihova ideja je da se konačno zaštiti obala, zato što turizam i klima već ozbiljno pritiskaju ta mesta. Meni je ovo iskreno strašno. Šta se dešava u košarci u domaćoj ligi i šta se dešavalo za vikend, o tome ćemo malo više za dve pesme, jer svašta je bilo.

0: Jedan jedini gospodin Džiboni na S-u u pesmi Činim pravu stvar. Slušajte danas Alex, dobar dan. E ovako, znači počela je završnica Košarkaške lige Srbije i ja sad ne mogu baš da pohvatam najbolje koja je to više liga, jer stalno se igra neka ova liga, neka, znači, ali ovo je, znači, Košarkaška liga Srbije, dobro. Znači, naša domaća. I Partizan izbacio Slobodu, a Zvezda, boga mi, Zvezda se namučila. Izbio je onaj haos u petak, ne znam ko je pratio, tuča Kalinića s nekim igračem Zlatibora. Šest igrača čak isključeno, znači baš je bila ono ludnica, i Zlatibor je dobio tu drugu utakmicu, što je, kažu, bilo šokantno, ali onda Zvezda u Majstorici pobedila sinoć. Ja mislim da je bilo jedno 50 razlike, tako da skroz očekivano. I Zvezda i Partizan igraju sad na Final Fouru, koje će verovatno biti održano u Nišu. Eto, to su sve informacije vezane za to. Uglavnom, stvarno je bila ludnica, tako da deluje mi da je sve ovo jako bitno, čim su se oni toliko morali i potući i posvađati i sve. Tako da nastavit ćemo mi da pratimo dešavanje iz ove lige.
1: Slušaš Dan sa Alex. Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza,
4: Speed. I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
5: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
6: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Spremite se za beg u prirodu. Iskoristite i do 50% popusta na deo asortimana vaših omiljenih brendova Adidas, Terex, Nike, Puma, McKinley, Energetics i ugrabite odlične ponude za sve što vam treba za izlet, planinu i boravak napolju. Akcija traje do 4. maja. Intersport, u srcu sporta.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate.

0: radio@peto.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Kruševcu imamo gužvu u Gazimestanskoj u oba smera, imamo gužvu i u Jakšićevoj od Gazimestanske ka Stevana Visokog, a što se tiče Beograda, imamo udes na autoputu, šta mu ovo dođe, pa negde kod bulevara umetnosti, da kažem, u smeru ka Novom Sadu, i zbog toga je gužva od Sava centra pa sve do tu. To je to, ostatak grada prohodan. Srećan put, sigurnu vožnju želim.

sigurno u nastavak ovog ponedeljka. Što neko reče juče, ne znam za vas, ali meni je depresivnija nedelja uveče nego ponedeljak. I to je stvarno jedna velika istina. Mislim da najgore se osjetiš u nedelju, ono popodne, predveče, ovo već danas ti je top. Zar ne? Knez Stranac, pa će Ana Bebić, Bort, uživajte.

Tačno je pola jedan, slušate Radio S. Dobro, nadam se da se dobro držite. Evo nas, pola jedan je, idemo.

0: 12:37, dobar dan vam želim, bila je ovo Ana Bebić. Ne znam da li ste čuli da se vanila nekada koristila u medicini kao nervni stimulans i afrodizijak. Tako da, eto, ne znam kome je potrebno danas da čuje ovu informaciju, ali što je bilo do mene, ja sam je prenela, pa vi sad vidite.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: Zovi me kad se plače. Tijana Bogićević je bila na S-u 12 minuta do 1 sat.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. Stvarno smo bile ono kao tetke. Izgledale smo da idemo ne na maturu, nego u opštinu, kod da radimo u opštini. A ove današnje devojke...
4: Samoupravi.
3: Da, u lokalnoj. A ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
4: Danas, da.
3: Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. Stvarno je lepa, mora da bude lepa kad košta 500 evra. Samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke. Sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca.
4: Iskeširavanje.
3: Pa, ako vam se još pogodi i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hej, Lili Super Makeup savršena put, a za naj Lili cene traži se znak žut.
7: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
9: Akcija. Dobro sir Gauda kilogram 799, dobro čajna kobasica kilogram 949.
10: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
13: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Lepo, toplo i sunčano, to vam je ovaj dan danas, do 26 maksimalna dnevna, na Paliću trenutno 22, toliko je i u Valjevu, u Negotinu je 24, u Ćupriji 21, u Beogradu 23. Vreme za najnovije vesti, tačno je 1, tu je Teodora.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. Na Ravnom Gaju u Malom Orašju, gde je Blažić ubio 6 mladih, vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani, kao i roditelji dece koja su 3. maja iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Vence su položili ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Daniela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Svečanim dočekom na aerodromu Hajdar Alijev u Baku je obeležen dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Umesto dosadašnjih putovanja koja su podrazumevala presedanja i trajala po 10 do 11 sati, let će sada trajati oko 3 sata i 35 minuta. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Čuli ste vesti.
15: Hvala ti, Teodora. Sledeće vesti će biti u dva kad stigne Sandra.
18: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
18: Radio S.
15: 1 sat je 2 minuta i ajde da vidimo ko će da otvori nedelju ovde na S-u, ko će prvi da bira pesmu 065 44 494. Ko sad prvi pošalje poruku na Viber S-a dobija priliku da izabere šta ćemo slušati u nastavku. Vrlo je lako, vrlo je zabavno i zanimljivo. Ja vas uključim ovde u program, malo proćaskamo i onda dobijete izbor od 7 pesama od mene, a od tih 7 ćete izabrati jednu, ona koja vam se, onu koja vam se najviše dopada, i nju će da sluša cijela Srbija u nastavku. 065 44 494, prijavite se sad na Viber i otvorite novu radnu nedelju i novi Stop and Play. Ajde, čekamo se.
19: Radio S. Tvoj jedan radio za novi zvuk.

0: Još samo nešto manje od 20 dana i slušamo ovo uživo u Sava centru, 22. 23. i 25. maj. Pevaće se Nida za nas. A sada nam je na vezi Marko iz Šapca. On će sad da bira pesmu i da kaže šta ćemo sad slušati. Na esu, Marko, da li se čujemo?
1: Da, da.
0: E, veliki pozdrav za tebe, Marko. Kaže mi, kako si?
1: Evo, dobro je, radno. Pa reku tamo da vidim koje će pesmo sledeće ići.
0: E, ajde, lepo. Kaže mi, prije li ti ovo lepo vreme ili ti je sve jedno kako je vreme?
1: Pa ne, baš mi prija generalno.
0: Pa jest, lepo je, ne možemo reći. Kaži nam, čime se baviš, Marko, šta radiš u životu?
1: Konobaricanjem uglavnom.
0: Bravo, lepo. Lepo, ti boga mi onda ako imaš baštu, danas imaš posla.
1: Da.
0: Dobro, biramo pesmu Stop and Play, u 7 pesama ja tebi ovde nudim. Kako ti, koja pesma legne, ako ti se ne sviđa kažeš dalje, ako ti se dopadne kažeš stop i ja je puštam u program i svi je slušamo po tvom izboru, jel može?
1: Može.
0: Idemo, krećemo. Ničim izazvan, može, ne može?
1: Dalje.
0: Dobro, idemo da vidimo što dalje imamo. Ovo je Plavi orkestar.
1: Dalje.
0: Nećemo ni Plavi orkestar, dobro, idemo dalje da vidimo. Tropski bar.
1: Može.
0: Može. Može. Pa normalno, tropski bar uvek može, realno. Hvala ti puno, Marko, što si nam se javio. Želim ti divan ostatak ovog dana. I ostali,
1: hvala
0: naravno,
1: tebi
0: takođe. Radio S. Ajde, pozdravljam te.
1: Pozdrav.
0: Ćao. Po Markovoj želji, a boga mi i po želji sigurno sam mnogih od nas, tropski bar. Uživajte.

0: Već je 1 sat i 24 minuta, slušate S. Jedno važno obaveštenje za sve ko ima klimu, a to su verovatno manje više svi, sada je trenutak, znači ne ono videću sledeće nedelje, nego bukvalno sad da se uradi servis, oko 6000 dinara je servis i da, sad u maju to zvuči kad čuješ treba da 6000 na klimu, ma ima vremena, ali već će u junu biti koga sad da zovem i zašto se niko ne javlja, zato što verovali ili ne, dragi prijatelji, postoje liste čekanja za servis klime, tako da ako to ne uradite sad, ići ćete na jednu od tih listi i šta ćete onda, naići će onaj prvi toplotni talas vrlo brzo i onda posle će biti ono, nema termina, ima samo znoja i kajanja, tako da nemojte da čekate, uradite servis klime na vreme, nemojte da bude da mi zarekla posle.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: U svetu koji traži sve od tebe, šta ti daješ sebi? Vreme je da utišaš buku i povratiš fokus. 7. maj, Sava Centar, broj 1, Mindset konferencija na Balkanu. Govore dr. Kenan Crnkić, Jelena Stanivuković, Daniela Ostović, Smiljan Mori i mnogi drugi uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovde.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna i lepa kućna, ulazna i međusobna vrata sa odličnom zvučnom i termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i

0: odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Oxopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Do 20. maja radovi na deonici Petlja Ruma, granični prelaz Batrovci, za saobraćaj biće zatvorena preticajna traka ili zaustavna sa leve ili desne strane. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, moram da kažem da je nema, zaista nešto malo na Adi ka Sajmu i nešto malo u Takovskoj ka Cvićevoj i to je to, verovali ili ne. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Jesu i Carol G na S-u 13.34. Radio. U to rešili. Žičara Kotor Lovćan Cable Car ponovo kreće, odnosno krenula je pre 2-3 dana. Za 11 minuta izbog Kotorskog zaliva idete pravo na Lovćan, znači more, pa planina, bez gužve, bez ičega. Kažu da je pogled druga dimenzija, još uvijek nisam imala prilike da odem, nadam se da hoću, da vidiš bukvalno celu obalu odjednom. Trenutno su u ponudi predsezonske karte, odnosno cene. Povratna vožnja gondolom je 20 evra za odrasle i 5 evra za decu. Imate čak u ponudi karte za jedan smer, a radno vreme žičare svakog dana od 9 do 8 uveče, osim utorkom kad počinje u 10:30 ujutru. Mislim da je ovo stvarno sjajna stvar ko bude išao do Crne Gore ovog leta ili generalno ko stvarno voli malo da spoji sa mora u planine. Mislim da ćemo ovo biti baš gotivo. Evo ga sad Sergej Ćetković, slušamo Ako te zaboravim. Dobar dan.

0: Jedna jedina, gospođa Jelena Rozga, slušali smo začarani krug u 18 minuta do 2, to znači da Sandra stiže za baš toliko minuta ovde na S, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
2: Dane i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
1: Uživajte u shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama. Jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
5: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
9: Pa da, ali, znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
9: Kao top.
8: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: Bojan Marović, za kraj našeg druženja ostale je još Bajaga, slušat ćemo sa druge strane Jastuka i onda posle toga Eto Sandre. Odjavljam se za danas, čujemo se sutra od 10 ponovo, uživajte u ovom lepom sunčanom danu, ko može popodne posle posla malo da iskoristi sedenje na suncu, neka obavezno to uradi. Do sutra u 10, lep dan.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kada metal farbamo,

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa, iako su hladne jutro u toku dana, prave letnje temperature ovih dana. Danas maksimalna 26, trenutno je u Somboru 25, 17 Crni Vrh, Negotin 25, najhladnije na Kopu, tamo je 10, u Beogradu 23. Sunčano bez padavina danas. Vreme za vesti, Jovana je stigla.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U selima Dubona i Malo Orošje na današnji dan pre tri godine stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Apostolović. Ističe da je Srbija odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije, koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kažu iz Narodne banke Srbije. Dodaju da najveći rast beleži automobilska industrija. MUP apeluje na sve organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece, imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Dodaju da su pripadnici saobraćajne policije od početka godine izvršili kontrolu oko 5000 autobusa i vozača. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju. Podsetimo, Stevanović je vodio reprezentaciju od 2022. godine. Slušali ste vesti.
4: Hvala ti, Jovana.
6: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom je Sandra.
6: Radio S.
4: Upadajte u prvi ponedeljak maja. Čestitam svima vama koji ste preživeli svo prejedanje. Opijanje, dim od roštiljenja koji se i dalje osjeća, mislim, u kosi odeći. I koga farmerke trenutno zatežu malo više nego u prošlo srede. Može se reći da je danas odmor od odmora, a Đorđi i Anđelina su tu da otvore današnje druženje. Dobrodošli na S.

0: ćemo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Slušajte Radio S, iza nas je Tropico Band sa pesmom Polovna roba. Jel vam se desilo nekad da odmor iskoristite za sve, samo ne za odmor? Jer dok smo svi roštiljali za vikend, odmarali sa porodicom, prijateljima, zapravo ima jedna gospođa je imala neke druge planove, rešila da zezne sistem. Evo da čujete šta su ti planovi bili.
2: Da li možete da nam kažete kako ćete provesti prvomajske praznike?
3: Ja, Maco, lično, ako budu radili lekari, da iskoristim manju gužu, znači lekar, laboratorija, apoteka i da se obezbedim za praznik da imamo.
1: Mislim, možda zvuči smešno, ali zapravo je jako pametno. Znači, prešla igricu, iskoristila trenutak da izbegne onu gužvetinu, nema ništa gore nego redovi kod lekara. I onda me to podsjetilo, ja sam slično uradila za veliki petak, ono, svi kod kuće farbaju jaje, ja iskoristila moment da idem da tražim venčanicu. Znači, sve bilo prazno, shopping centri, mamilin. Mislim, žrtvuješ taj jedan slobodan dan, ali završiš ono što preko nedelje ne stižeš od posla, od dece, od obaveza. Verujem da vam se dešavalo. Ono, napokon dođe vikend, a ti uzmi pa celu nedelju, ono, pegli, peri prozore, sve u tu jednu nedelju. Mislim, kod mene je to pranje kola, to preko nedelje nikad se ne desi, ono, ne stiže se. Tako da, gospođa za 1. maj obilazila doktore, apoteke da izbegne gužve, a nas zanima kada ste vi odmor iskoristili za sve, samo ne za odmor. 065 44 4 4, pišite na Viber.

0: Najbolje pesme na Radio S, bio ovo Parni valjak, sve još miriše na nju. Jedna gospođa 1. maj provela po doktorima, apotekama da izbegne gužve, a nas se zanima kada ste vi odmor koristili za sve, samo ne za odmor. 065-44-494 Viber. Svetlana se prva javila, kaže ona za svoj rođendan uvek uzima slobodan dan. Kaže, ove godine sam ga iskoristila da odem u opštinu, da završim ličnu vozačku poresku prijevu, to mi došao ko poklon sebi. Uf, to jeste, to je ono što znaš da moraš, ali mrzite. Đurđa kaže, uzela bolovanje zbog prehlade, iskoristila dan za dubinsko čišćenje stana, sredila ceo ormar koji me mesecima čekao, najproduktivniji bolesni dan ikad bio. Sa nama je Marko iz Vršca, kaže, uzeli smo kumovima zajednički produženi spa vikend za godišnicu, jer se mesecima žale kako samo radi i nemaju vremena da odmore. Kaže, pogodi šta su radili sva tri dana. Nisu se odvajali od telefona i laptopova. Dobro, znači imaš ono kada te život natera da ti odmor ne bude odmor, a imaš ono, one ljude koji to sami odluče. Znam par tak. Hajmo još, kad ste odmore koristili za sve, samo ne za odmor? Jel bilo nekog akcijanja? Jel ste se možda razboleli na moru? Ono, pa haos neki bio. Ništa odmorili niste. 065-44-494 na Viberu smo i vraćamo se brzo sa vašim odgovorima.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
2: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
3: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Jako je čudno da gledaš mapu, sve se zeleni. Znači, nema gužve ni u jednom gradu, bar neka kritičnija, da kažeš, u Beogradu sve prohodno. Jedino što, eto, na momente dešava se neka kolonica usporeno, jeste u Kragujevcu, ali ni to ništa nije strašno. Naravno, ako se situacija promeni, ako u vašem gradu naletite na neku gužvu, javite na Viber S-a, mi ćemo da podelimo broje 065 44 4 9 4. Radio S želi prijetno vožnje.

0: Nina Badrić i Čežnja. 065 44 494, to je naš Viber broj ako želite da budete deo naše emisije.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: Trenutno ćaskamo, to jest povod ćaskanja nam je gospođa koja je prešla igricu kad su u pitanju odmori. Pitali su je koji su joj planovi, evo šta je rekla.
2: Da li možete da nam kažete kako ćete provesti prvomajske praznike?
3: Ja, Maco, lično, ako budu radili lekari, da iskoristim manju dužu, znači lekar, laboratorija, apoteka, i da se obezbedim za praznik da imam.
0: Nekad mora i tako. Evo, na primjer, Vladimir je poslao sliku kod njega, pakao odmora, kolorizovano krečenje stana. I radio je na TV, evo, dobro, svi ti. To može, lakše se pregura. Toni je napisao na team buildingu pre par meseci, svi pijemo, odmaramo, kolega na telefonu, završava radove sa majstorima, oprema stan, stresira se, kaže, nismo ga videli, celo putovanje. Znači, to je ona situacija kad sam prosto odlučiš, ali evo kod Jasne, nije mogla da bira, kaže, u Egiptu drugog dana dobijem stomačni virus, 7 dana bila u sobi sa ledom, tabletom u ruci, mučnina, pakao, može se reći da sam odmorila, samo nekako sam zamišljala. Hvala svima društvu. Saša Kovačević sa nama na S. Slušam Rome u narednih par minuta. Dobar dan, Sandra ovdje.

0: 14.40 tačno, slušali smo Euterpu, a do novog odašiljača koji kreće u 3 sa nama su Dino Merlin, Žaža i Željko Vasić, tako da ostanite gde ste.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 5. koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Svakog dana ista priča. Nemaš gde da napreduješ. Zar nije vreme za nešto novo?
5: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
6: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami.

0: Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
1: Gomex, specijalna ponuda od 29. aprila do 12. maja. Svežiće vapi kilogram 649,99, sladoled Quattro Plasma 1500 ml 499,99, Ala Kajmak 250 g 199,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Ceo dan, novi zvuk.

0: Ova ljubav, Žaža i Hilson Mandela. A od tri sa vama i najnoviji odašiljač. Slušate S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. Stvarno smo bile ono kao tetke. Izgledale smo da idemo ne na maturu, nego u opštinu, kod da radimo u opštini. A ove današnje devojke... Da, u lokalnoj. A ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
4: Danas, da.
3: Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. Stvarno je lepa, mora da bude lepa kad košta 500 evra. Samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke. Sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca.
4: Iskeširavanje.
3: Pa da. Ako vam se još pogleda i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Nemam ja Željko Vasić, 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene traži se znati žup.
6: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Subotici, 24 u Kragujevcu, 22 u Beogradu, 24 sutra, čak malo i toplije, ali i oblačnije. 3 evo novih vesti na S-u.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Na današnji dan pre 3 godine u selima Dubona i Malo Orašje stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi istragu protiv 4 osobe zbog malverzacija tokom javnih nabavki u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Oni se terete za više krivičnih dela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, trgovina novcem, poreska utaja kao i pranje novca. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije, koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kažu iz Narodne banke Srbije. Dodaju da najveći rast beleži automobilska industrija. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Fučovića i kvalifikanta. Određeno je danas žrebom. Slušali ste vesti?
0: Slušali ste Jovanu.
1: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Gde ste, ljudi, se roštiljalo? Dobrodošli nazad. Prvi Odašiljač u maju. Najjače mjesec na svetu, reci kakav je.
16: Ne vidi. Inače, maj mjesec je mjesec bicikle, mjesec hamburgera, roštilja i golfa.
0: Takođe, maj je mesec i ljubavi, novih veza, mada zna da bude i mesec raskida. Evo, Boban Zdravković je svoj raskid opevao u jednoj pesmi u kojoj kaže: od početka pa do kraja lagala me jedna Maja, nek svi čuju, nek svi znaju, ostavi me baš u maju. Interesantno. Eto, ume Maji da bude i tuga, a ne samo cveće, veselje i ljubav. Neki srećan početak Maja svima koji slave. Prošle tri, kreću tri sata od Ašiljača.
16: Dobar

0: čini mi se da Magla Band. Evo nešto što se dešavalo za praznike, a nije bilo u vestima.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Frizerske usluge u Srbiji značajno poskupilo od početka godine. Šišanje i finiranje najskuplje normalno u Beogradu. Ide do 5500 dinara. Složenije tehnike, ono farbanje, balajaži do 40.000, kažu razlog poskupljenja materijala i nedostatak radnika.
0: Jo, kad krenu da šišaju Nepalci, brate, jedva čekam. Za 4.000. Druga vest.
3: U Seulu za vikend održano je takmičenje u spavanju na travi, gde je pobedio muškarac od 80 godina. Pobednici se biraju na osnovu toga koliko duboko i mirno spavaju, a ima i nagrada za najkreativniju pidžamu.
0: Pobednik od 80 godina.
3: Da. Ne zna se da li
0: prvo... prvo su gledali da li umro ili spava, brate. Da. Neki izvinu svi ovaj od 80 godina. Treća vest.
3: Povodom 250. godišnjice postojanja Amerike, američka vlada izdavaće pasoše kojima je slika Donalda Trumpa i njegov zlatni potpis. Ovo će biti prvi slučaj da se lika živog predsjednika nađe u američkom pasošu.
0: Inače, na današnji dan je Kolumbo otkriva Jamajku. Da se zna čisto ono, kad je već i dan Amerike, ovo, šta je sve izotkrio. Jaki vesti, očekivao sam da će biti nešto iz Desina. Ipak ste tri dana bili u Desinama, ali kapiram, ono što se desi u Desinama
3: ostaje u Desinama.
0: 3.11, još malo odašljače, jedno 2 sata 49 minuta. Slušajte S, ovo je Zoe, super obrada Nataša.

0: Ovit drugi Oliver Mandić u Odašiljaču. Ne bi da širim negativnu energiju, ali sam teo da kažem da je to bilo to od neradnih dana.
1: Sledeći je dan primirja u Prvom svetskom ratu, ali to je tek u novembru.
0: Imaju ljudi, ne mogu da povataju šta je šta, kad je dan državnosti, kad je taj dan primirja, kad su još neki važni datumi. Neki, na primjer, misle da se ne radi na Vidovdan. Prošle godine lik došao u opštinu i pitao šalterušu, jel radite za Vidovdan? Ovo mu rekla, jok, idemo u kosovski boj. Tako da, bitke, bojevi, ofanzive, početci ratova, to se spomene ovako, ali nema se blamirate, nisu to ono slobodni dani. I praznici, čuj, jel radite za Vidovdan? Ko da ne radiš za rođendan? Mada Sandra svoj rođendan poštuje kao da je dan državnosti.
1: Uvek, ali uvek uzimam slobodan dan za rođendan. Meni je to praznik.
0: Ko nije za sebe, nije ni za drugog. Do novembra ništa, onda imamo to primirje u Prvom svetskom. 3 i 20 je, ima ljudi produžili vikend, tako da nije isključeno da i sada imamo gužve na putevima.
1: Evo gledam gde se pojavljam.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, tako predošli, sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
20: Kreću gužve u Beogradu od arene ka autokomandi. Više vozila u bulevaru Oslobođenja ka autokomandi, kao i u Takovskoj. Smederevski put takođe, prave se gužve i u Mije Kovačevića ka Bogoslaviju. Do ostalih gradova u Novom Sadu Partizanska, Bulevar Evrope, nešto sitno, Kragujevac na neke moment isto se stvara gužva, ali nema nekih dužih zadržavanja. Srećan put, želi Radio S.

0: U redu, Tijana Bogićević, 15.30. Danas donosimo novo nepisano pravilo, znači će onima koji žive u zgradama kako se ponašati u liftu kad ste s nekim, da li ćutati, da li je dovoljno samo reći dobar dan, pa onda ćutiš.
1: Da li čačkati telefon, šta raditi ako je više ljudi unutra?
0: Da li kad stane na nekom spratu i neko otvori vrata, da li odmah kažeš puni smo, a niste. Ima dosta stvari tu oko vožnje liftovima, da se sredi, dajte neka vaša mišljenja i iskustva, neku degensku situaciju pa da znamo šta ne valja. Viber S065 44 494, kako se ponašati u liftu kad si s nekim, ovo ćemo posle 4.

0: Ja će sve ove praznike provela tamo, naravno bila sa Marijom Šerifović i nam porodicom i mnogo lepih slika su objavile na storiju, ali je ona koja je svima ono, uzela pažnju, najviše zapalila kada su se slikali ispod vodopada i Jovana bila u tople svetu.
1: Stvarno, daj da vidim to.
0: Prošla je storija, istika.
1: Storija mora da menja svoju politiku, ne može trajati 24 sata. 15.38 za par minuta u Odašiljaču Nemanja Radošević.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S. U svetu koji traži sve od tebe, šta ti daješ sebi? Vreme je da utišaš buku i povratiš fokus. 7. maj, Sava Centar, broj 1, Mindset konferencija na Balkanu. Govore dr. Kenan Crnkić, Jelena Stanivuković, Daniela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi uz koncert Sergeja Četkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovde.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezva s kojom počne svaki sunčan dan.
6: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
7: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje, više na Sunce Hotel RS.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Aj, samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Octopod Travel.

0: Volimo se tvoj Toši Preski, 15.50 vreme za vest bez kraja, odašiljaču, evo jedno koje nešto fali i mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite na Viberu SSMO 065-44-494.
0: Ako imate neko kreativno mišljenje ili znate za tu vest, samo pošaljite poruku je da čujemo šta su nam to poslali.
2: Završi vest.
3: Samo Luka Dončić može da...
0: Brate, da smo u Obreskoć.
1: Isto sam tela da kažem.
0: Luka
1: Samo
0: Dončić.
1: On može. Šta je Luka radio ovih dana? Gde je bio? Gde je slavio?
0: Povrijeđen. On je povrijeđen. Igra za Lakers, inače, ali nešto nije igra, koliko ja znam, tako da ne verujem da je vezano sad za ove dane. Samo Luka Dončić može da,
1: da se
0: razvodi
1: da
0: se ovo, ono, znaš, te fore, bio je ugojen pa je smrši. To je tačno. Samo Luka Dončić. Odmah mi kreće na onu pesmu, samo ona može, samo Luka Dončić može u život da te vrati, to majko moraš znati.
1: Samo Luka Dončić može da mi
0: u
1: piše,
0: u život da me vrati,
1: da mi piše kasno, u ponoći,
0: da.
1: Kaže Breskvić.
0: Ajde vidim.
4: Samo Luka Dončić može da smuva Breskvicu. Pevačica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu, a NBA zvezda Luka Dončić takođe je raskinuo sa devojkom i krenuo da lajkuje Breskvićene fotografije na Instagramu. To je bilo dovoljno da poznati youtuber Baka Prase zaključi da je na pomolu novi ljubavni par.
0: Eto ti, kako smo, brate, jaki. Mnogo smo moćni i pratimo ta estradna dešavanja i provali smo kako me tu lajku šta. Ok, ovo se vodi kao da smo znali.
1: Tako je.
0: Je znao još neki?
1: Pa, Niki nije znao. Izgleda na Viberu Niko.
0: 15.51 za par minuta vesti u četiri, pa onda stiže novo nepisano pravilo odašiljača.

0: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znak žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas baš lepo vreme, trenutno u Somboru 26, na Zlatiboru 17, u Beogradu 24. Sutra čak malo i toplije, ali će biti i oblačnije. 4.1, evo novih vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Lamert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predstavljeno je idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nastrešnice u Novom Sadu. U pitanju je delo akademskog umetnika Čpajka i inženjera arhitekture Tucića, koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova. MUP apeluje na sve organizatore putovanja da blagovremeno prijeve organizovani prevoz dece, imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Dodaju da su pripadnici saobraćaja policije od početka godine izvršili kontrolu oko 5000 autobusa i vozača. Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Finala se igra 13. maja na stadionu Lagator u Loznici. Slušali ste vesti.
2: Slušali ste Jovanu.
4: Slušaš Radio S.
1: Ovo je
4: Odašiljač.
5: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Dobar dan, još jedan. 4. maj je na današnji dan, rekao sam već, Kolumbo je otkrio majku. Šta reći nego, bravo care. Danas je inače dan mladih u Kini, nema ih mnogo, jedno 450 miliona. Tako da, glupo da im čestitam ono ponosno. 6:03, uskoro novo nepisano pravilo Odašiljača. Samo da čujemo Jaku i Aleksandru Radović, pa se vraćamo.

0: Živeo kraj Aleksandra Radović, 16.10. Danas donosimo novo nepisano pravilo, znači će onima koji žive po zgradama. Kako se ponašati u liftu kad si s nekim ono, poznatim, nepoznatim, nebitno, da li ćutati, da li je dovoljno samo dobar dan i onda ćutiš posle toga ili mora se pričati u neke gluposti. Ako se već pričaju gluposti, to se ili priča ono kako ti je majka, kako su ti u kući, ili se ogovara predsednik kućnog saveta, znači ono, ja ne znam što mi plaćamo ovog čoveka i tako te neke fore.
1: Ili zašto krećemo drugi put ove godine, sigurno ima neku kombinaciju pa se ograđuje. Kako se ponašati u liftu, ajde pričajte, dajte neka vaša iskustva. Viber SA je 065-44-494.
0: Osim što je jako važno danas doneti pravilo ponašanja u liftu, kad si s nekim, treba takođe reći da je važno biti normalan i kada si sam, jer nikad ne znaš da li će da stane lift na nekom spratu. Evo situacija sa ćerkom, nebitno kome se desila. Ulazi devojka u lift, unutra neki dečko, a lift smrdi, sačuvaj Bože, i ti onako naprdeš, realno. Ona ćuti, a dečko kaže, nisam ja. Joki, nisi, brad. Mada možda je ušao u lift koji je već bio ono kontaminiran. Šta god da je, puštenje gasova u liftu nikako, bez obzira da li ste sami.
1: Seks u liftu, da ili ne, pita MF.
0: Da ili ne. Pa u principu da, mislim, zašto da ne? Da, ako zgrada ima dva lifta, ako ima jedan, ne. Jer ono, zavisi sad koliko misliš ti da ti traje taj seks. Od 4 do pola 7 ujutru. Ako se oduži seks, ono, možda napraviš problem starijim licima i hroničnim bolesnicima, nama asmatičarima, koji će pomisliti da se lift zagladio i krenut će peške, a teško je. Kako se ponašati u liftu, jako široka tema, ali eto, danas moramo malo uvedemo red u te liftove i da donesemo novo nepisano pravilo, pišite ono.
1: Dajte neke vaše priče, znači će pre nego što zaključimo.
0: 4 i 12, ovo je Franka, bit će bijelo dugme, slušajte S.

0: Ako ima Boga, bijelo dugme, slušajte Odašiljač. Danas donosimo novo nepisano pravilo, znači će onima koji žive u zgradama. Kako se ponašati u liftu kad si nekim poznatim, nepoznatim, nebitno. Otprilike jedno 12 poruka u kojima su ljudi u fazonu ćutim, ne progovaram, samo dobar dan i prijatno na kraju.
1: Bane kaže, živim na 6. spratu i nikad ne idem liftom, baš da ne bi morao da pričam sa nekim bez veze nešto.
0: Evo i Nenad isto živi na sve. Ja odmah krećem sa pričom, zove se Budimir Trajković i stanujem na 6. spratu ove kući i želim da se upoznam s tom. To je ovaj dobar start, ali to pod uslovom da vam se sviđa ta neka devojka. Kod ovih novih zgrada nekako i možda izdržiš, ali lift iz 1938. do 4. sprata bukvalno ide minut i po, znači ako uđeš sa nekim, to je pakao. Iva naša pričala nam kad je bila klinka, pevala i sve snage, mislila da se ne čuje i stala na jednom spratu, komšinica je rekla, ja što dobro pevaš, a Iva kaže, pa ne pevam ja, ja sam isto čula da neko peva.
1: Sad smo našli negde da je ono, pre Hrista još bio prvi lift, napravio ga Arhimed i bilo je mesta za troje.
0: Da, eto, njima nije bilo glupo da se voze sa nekim, pričali normalne stvari, filozofirali, tako da malo smo mi besni. Imaš lift i pored toga ono, hoćeš da se voziš sam, kao Bože, samo da mi neko ne uđe. U stvari najgore varijante je kad čekaš lift sa nekim i znaš da ćete još i u liftu da budete zajedno, ako se odlučite na ćutanje, to može da traje čak i do 2-3 minuta. I samo znate, ako ulazite u lift sa starijom osobom, pustite tu stariju osobu da uđe u zadnji deo lifta, u dubinu tamo. To njima znači, ono, vole da imaju pregled cele situacije, da razgledaju, da vide da li će još neko možda da uđe.
1: Poseban pakao kad je više ljudi u liftu, kaže Uroš.
0: To kad uđe više ljudi u lift, im je neprijatno, im je nesigurno. Najčešće su mi oni, nas troje u liftu i stanemo na neki sprat, otvori lik i pita, hoćemo moći svi, brate, neće.

0: sreća. Gde si pošao? Neko je spomenuo pušenje u liftu, vidi, to nismo ni uzimali u razmatranje, ali... Ali ima ludaka, ono, puše dok čekaju lift, lift dođe, oni ugase pljugu, ali oni taj jak dim na kraju ubace sve unutra, ono. Ko kad povuče zadnje dva, ono, cima i uđeš u autobus, ono, deginski. Kako se ponašati u liftu kad si s nekim, ako imate još neki predlog, dajte pa da to takođe stavimo u novo nepisano pravilo odlučnjače koje stiže za...
1: 7-8 minuta.
0: Eto nas brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
8: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pančevacka bogoslovi, takođe takovska ka Pančevcu, tu su nam trenutno najveće kolone. Ništa bolje na motoputu od Sava centra do Dušanovca u oba smera. Zadržavanje na sajmu, na autokomandi, takođe u Mije Kovačevića ka kružnom toku. Što se Novog Sada tiče, zadržavanje su u Partizanskoj, u Bulevaru Evrope, ali ništa toliko kritično koliko u Beogradu. Ako vi naletite na još nešto, javite nam na Viber pa ćemo da podelimo. 065 44 494 naš broj. Mi vam želimo srećan put.

0: Bio je Žici, 16:30. Kako se ponašati u liftu kad s nekim imamo novo nepisano pravilo da šljača? Očekivano, u liftu se gleda samo u plafon ili u svoj telefon.
1: Razgovor je strogo zabranjen, sem ako baš niste bliski sa komšijom.
0: Bolje da se čuti nego da se ono, pričaju neke gluposti, ono, zaladilo malo ili leti, Bože, hoćemo li preživeti ovu vrućinu. Puštanje gasova se ne preporučuje, čak i ako ste sami, jer nikad ne znaš ko će te dočekati u prizemlju. To su one situacije, ti izađeš, ulazi neko i onda taj kad oseti, izađe iz lifta samo da te pogleda još jednom onako ponižavajuće.
1: Najbolje je kad lift ima muziku, pa ne slušaš kako ovaj pored tebe diše.
0: Ako si sa nekim, pazi ovo, ako si sa nekim koji ima psa, onda nemaš obavezu da pričaš s čovjekom, nego malo popričaš sa kerom gde je kuca, ovo ono. Takođe, obaveza vlasnika tog je ovaj da ti kaže dalje pas u teranju, dalje naložen da ti ovaj ne skače na nogu. To je to, otprilike, da ne gušimo dalje. Mislim, većina ljudi se već ovoga pridržava, ali nikad to nismo imali zvanično na papiru, tako da, eto vam novo nepisano pravilo odašiljača. Kako se ponašati u liftu kada si sa nekim? 16:32, Senida Lanci Ljubavi, bit će Nevena Božović. Slušajte S.

0: Ljubavu Bojana, Nevena Božić. Slušajte Odašiljače. E, ovo nema veze sa liftovima, ali ima malo. Izašlo nam je neko istraživanje. Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Najsrećniji ljudi žive na trećem spratu. Zato, ja deveti. Vidi se da nema kod mene sreće. Zašto treći sprat?
1: Ljudi sa trećeg sprata radije pešače do stana, što ih održava u formi, što fizički, što duhovno, i mozak luči hormon sreće.
0: Zato, ne idu liftom. M je zdravije, M ne moraju ni sa kim, brate, da pričaju, da se guše. Njega ne zanima ovo novo nepisano pravilo o odašiljaču, kako se ponašati u liftu kad si s nekim, jer ovaj čovjek sa trećeg sprata nikad nije u liftu, eto, i zato je srećan. Eto, samo to smo hteli da još da dodamo. 20 do 5 je za par minuta u odašiljaču, Saša Kovačević. Ovo je

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
3: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
6: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Bila Amna, 6:50 minuta, ajde malo jutarnjeg sada u odašljaču. Evo jedan minut Irene Ivana, ovo vam je baš sveže od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. Stvarno smo bile ono kao tetke. Izgledale smo da idemo ne na maturu, nego u opštinu, kod da radimo u opštini. A ove današnje devojke... Da, u lokalnoj. A ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
4: Danas, da.
3: Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. Stvarno je lepa, mora da bude lepa kad košta 500 evra. Samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke. Sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca.
4: Iskeširavanje.
3: Pa, ako vam se još pogodi i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. jela.rs.

0: Priča se Oliver Dragović, 16.59, kraj drugog sata odašiljača.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
5: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas baš lepo vreme, trenutno u Novom Sadu 26 stepeni. U Čupri 25, u Zaječaru 25, u Beogradu 24, sutra čak malo i toplije, ali će biti oblačni. 5.1 je u Novih Vesti.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na današnji dan pre 3 godine u selima Dubona i Malo Orašje stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. A od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Lamert. Dodao je da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Premijer Macot rekao je u Jerevanu, gde je održan 8. samit Evropske političke zajednice, da su glavne teme bile energetska kriza, bezbednost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal. Pažnja Evropi i u narednom periodu najviše će biti usmerena na energetsku krizu, dodao je premijer. Saobraćajna policija je za 4 dana pojačane kontrole saobraćaja otkrila više od 24.000 prekršaja. Najveći broj vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, saopštio je MUP. Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Finale se igra 13. maja na stadionu Lagator u Loznici. Slušali ste vesti.
6: Slušali ste Jovanu.
9: Slušaš Radio S.
10: Ovo je
9: Odašiljač.
10: Život bolje zvuči.
9: Sa tobom su Šilja i Sandra.
6: Ko hoće u Tutsputsku i Zajdus. Vidimo i da vas čujemo. 17.03. Vrlo je prosta prijava, napišite samo na Viberu S065-44-494. Ja hoću tu cmuci, ako ste najbrži mi vas zovem, ali budite baš ono, brzi tu cmuc za VPS.

0: Mislim na vreme Emine Jahović, 5:10 je, ponedeljak, 4. maj, evo još jednog Tuc Muca i tražimo novog kralja nepotrebnih informacija.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S.
2: Kandidatkinja broj 1 nam se javlja iz Borče, to je Lena. U slobodno vreme voli da veze, čuva decu i 1. maj je pravila sa njima, roštilj.
0: No. Uz pesmu budim se često u Borči. Da. Kako ste se, dobro?
3: Dobro.
0: Ajde vidimo da li ste, što se kaže, zarađali ili ste ostali u formi sa nepotrebnim informacijama. Može?
3: Može.
0: Može. Ajde. Prvo pitanje. Koliko traje sekundi najkraći film na svetu?
3: 3.
0: Jedna sekunda i zove se tako, jedna sekunda. Marina Abramović u 79. godini ima redovno šta, a nisu primanja?
3: Seks.
0: Ima redovan seks i to sa likom koji je mlađi od nje 21 godinu. Jedna osoba u proseku na svom telefonu ima koliko aplikacija? Da, ne brojite 10. Sad, ali otprilike 10. 10.
3: Da.
0: 40. 40.
3: Dobro.
0: Kako se zvao dizelaš kojeg je Boris Bizatić glumio u Bebe Show? Si vidio ovo, vidio ovo, bra...
3: Di Bebe Show, ja ne mogu da se setim.
0: Baki. Peto pitanje, koji se događaj država večeras u Americi? Ludilo događaj, ono...
2: Veliki, modni, najveći.
0: Ulaz 100 soma dolara.
3: Pa neka modna akcija, neka modni fashion.
0: Pa...
3: Ješta, a možda i finale,
0: to
3: ne znam.
0: Pa modi događaj, može neka trećina.
2: Pa vidiš? Dobro, da. Rekli smo, ja sam već rekla da je modni događaj pitanje, da. Najveći, tako da.
3: A,
0: Met Gala se zove. Šesto pitanje. Istraživanje je pokazalo, ako pričate sa vašim kućnim ljubimcem kao da je čovjek, to znači da ste inteligentni, da ste moron ili da ste emotivno slabi.
3: Da ste pametni, inteligentni.
0: To znači da ste inteligentni. Ljudi, pričajte sa životinjama. Ko je stariji, Saša ili Dejan Matić?
3: Saša,
0: ono 4-5 minuta. Dejan kaže da je Saša stariji jer ga je on izgurao. Jednostavno mu je smetao.
2: 3 tačna odgovora.
0: Okay.
2: Nije loše za ponedeljak.
0: Nije loše za ponedeljak. Čujemo se, pratite naš rad i dalje. Prijetno. Pozdravite Borču. Celu.
2: Tako je, vidit ćemo šta donosi utorak. Prijave su na Viberu S. Tražimo novog kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju. 065 44 494 je naš broj. Samo napišite prijava za Tuc Muc.

Ja sam na te naviku, Merlin, 5.20 je... sada ide vest, jedna vest, posle koje će Sandra reći, pa... ili pa dešava se, ili će reći Bože me sačuvaj, ili će reći sačuvaj me Bože i sakloni. Stepen normalnosti vesti procenit će ona, jer je ona, što se kaže, najjača naša

0: proceniti kao trenutno na košarku u Beogradu, a možda i šire. Evo je ta vest. Neki Dan Johnson iz Chicaga registrovao automobil na ime svoje devojke i kad su raskinuli poludeo, ostavio ga na aerodromu, automobil. Za dve godine koliko je auto bio na aerodromu, nakupilo se par stotina prekršaja i na kraju je parking dug iznosio 105.000 dolara. Žena će morati da plati ovu kaznu, iako u životu nije imala ključ od kola. Šta ti je ovo?
1: Bože me sačuj.
0: Da. Slažem se. Znači nije ono baš ono Bože me sačuje i saklonija i nije da se dešava.
1: Kreativno.
0: Da. Tako da može se reći da je taj ovaj Dan Johnson, što ti kažeš, baš ovako kreativan lik i takođe može se kaže da niko ne može se zezati sa Dan Johnson. Eto jedna topla priča o raskidu. Ljudi, žene, pazite se ovoga. Ako muškarac kaže prepisat ću kola na tebe, to možda bude lep gest, ali možda bude i zamka. Prepisat će ti auto i držite onda u šaci ako bude ostavljen. Muškarac registrovao automobil na ime svoje devojke i kad su raskinuli polude, ostavio ga na aerodromu za dve godine. Parking dug iznosio 105.000 dolara. Jaka priča. Sandra je procenila da je ovo vest u rangu.
1: Bože me sačuvaj.
0: Jeste. Može bolje, mislim, može i strašnije, a može i blaže. Eto, ako se neko ne slaže s njom, nema veze, ono, to rešite, ono, vaše četiri zida. 5.20 je reklame, pa saobraćaj, brzo javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
5: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
4: Spremni smo za nove avanture.
5: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
4: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Bez nekih većih guži trenutno u Beogradu, jedino malo u Takovskoj i u Mijekovačić. Ostali gradovi takođe ok, ali imamo radove na putu, kreću sutra sve do 5. juna na autoputu od petlje Požarevac do petlje Velika Plana u oba smera. Tu će biti nekih izmena u, i zatvaranja nekih traka, tako da samo pratite signalizaciju i usporite. Radio S želi srećan put!

0: Bože brani od Zlatoša Preske, 17 sati, 30 minuta. Dan Johnson iz Chicaga registrava automobil na ime svoje devojke i kad su raskinuli polude, ostavi ga na aerodromu. Za dve godine koliko je auto bio na aerodromu, nakupilo se par stotina prekršaja i na kraju parking dug iznosio $105,000. Žena će moći da morati da plati ovu kaznu iako u životu nije imala ključ od kola. Pa dešava se, mislim dešava se. Sandra kaže, Bože me sačuje. Razne načine ljudi koriste da se osvete bivšim partnerima kad ih ostave. Neki su kreativni, a neki nemaju baš ideje. Evo, Dab Dab kaže, tražim osobu koja će mi pomoći da se osvetim bivšoj devici, nudi mi neku lovu, ovo mi se sviđa. Sešćemo, brate, ostavljeni, napravit ćemo neki plan. Niko ne sme, bre, da se kači s našim ljudima.
1: Labubu kaže, posle raskida udaram tamo gde je najtanji, na kola. Uglavnom polivam ulje po šofer šajbe.
0: Marta kaže, moj kum bivši devici upao u dvorište i uzeo psa. Pas nije lajao jer ga poznaje, vratio ga je posle dva dana, ostavio ispred kuće. Kakav psiho, mislim car, ali i psiho. Udario da je ova najslabija. Poznavajući kučkarke, inače, ja verujem da bi se ova devojka i pomirila s njim, da joj je neko rekao, vidi sestor, naći ćemo ti psa, ali ti moraš da budeš sa ovim likom. Od boljih osveta tu je naravno i promena šifre na Netflixu, i to promeniš kad treba da krene neka nova sezona, neka serija koju voli. Znači sačekaš malo i onda rk,
1: nož u leđe.
0: Tako je. Ili to se pričalo da je neko kao uradio, devojka ga ostavila i kao do uveče da se iseliš sa gajbe, i on pre nego što je izašao uzeo neku ribu sirovu i stavio je u garniš. Kažu da je stan smrdeo 6 meseci, ona nije mogla provali odakle dolazi taj smrad, i kad je našla, brate, stan je još smrdeo godinu dana. Eto, ovako se sveti bivšima, to su neke fore, ali nema potrebe za osvetom. Najbolje je ono, kako, brate, da
1: dostojanstven odlazak.
0: Da odeš, brate, s dostojanstvom nekim. 17.32, još pola sata mi, pa onda Vojvanje, pa Joca, slušajte S, ovo je Zoe 20.

0: radi, ovo David Temeljkov, slušaj Kada život diktira, slušajte Radio S. Sutra utorak u Odašiljaču, dan za nepopularna mišljenja i trenutno na anketi na storiju Odašiljača imate novo nepopularno mišljenje koje glasi najbolji deo izlaska je kad se vratiš kući. Tako da glasite, slažem se, ne slažem se, pišite svoje mišljenje na Instagram Odašiljača i onda ćemo sutra to posle četiri da obradimo. Nepopularno mišljenje glasi najbolji deo izlaska je povratak kući.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
7: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
8: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
14: Pa da, ali znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, ne mora, ne mora.
14: Kako spavaš?
13: Kao top. A što si onda došao?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
15: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

Odašiljača nema više, najteži ponedeljak je prošao. Lep dan bio, ali bit će toplo i sutra, par stepeni čak i više nego danas. Jedino što će biti više oblaka u četvrtak, opet kiše. Za 10 minuta vojevanje, pa joca, mi se čujemo sutra od 3.

0: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sveža akcija u Disu. Jagnjetina kilogram 1199. Svinjski buti plećka kilogram po 449.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Sutra ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, uveče sa naoblačenjem. Najniža temperatura od 3 do 12, najviše od 25 do 29 stepeni.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Na današnji dan pre tri godine u selima Dubona i Malo Orošje stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Premijer Macut rekao je danas u Jerevanu, gde je održan 8. samit Evropske političke zajednice, da su glavne teme bile energetska kriza, bezbednost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal. Podsjetio je da je samit održan uz učešće više od 40 zemalja i dodao da je važno što je Srbija učestvovala na panelima. Predsjednik Srbije sastaće se sutra u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kako se navodi, razgovaraće o ekonomskim reformama i makroekonomskoj stabilnosti. Nepoznata grupa albanskih mladića fizički je napala pre podne Miroslava Gudžića, sa kojim se susrela na putu kod Lipljana, videvši ga u automobilu srpskih tablica. Gudžić je završio u bolnici u Gračanici, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Saobraćajna policija je tokom praznika za 4 dana pojačane kontrole saobraćaja otkrila više od 24.000 prekršaja. Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine. Slušali ste već.
8: Radio S. Život bolje
11: zvuči. Slušaš Vojevanje.
12: Da, da, mnogi kad zapevaju skuplji je izlaz nego ulaz, ali to je neka druga situacija za neke druge stvari. Što kaže naš narod u Vojevanju, skupljamo tako razne umotvorine, retke reči, izraze i ostale poštapalice, sami neki put nešto napišemo i napravimo. Ima jedna mudrost stara: i za sreću treba dara, srećan čovek, sreću stvar.

nosi neki svoj šarm, neku svoju lepotu ili neku svoju romantiku. Evo, recimo, da li je ima danas. Pre 30 godina momci su se udvarali devojkama tako što su im govorili stihove Jesenjine i Majakovskog. Pre nekih 20-25 su im pokazivali svoje veštine, recimo, u plesu, igranju, sviranju, a danas im se udvaraju tako što snime na TikToku kako jezikom dohvataju note egla. Kažu da je svet prestao da bude normalan onda kada je počeo da bude osetljiv na šale, a ravnodušan na nasilje.

Lep grafit na zidu koji je čak i lepo napravljen. Voli me po Vuku, ljubi kao što govoriš. Jedna dobra definicija čula se na jednom savjetovalištu za roditelje. Ko su danas deca bez roditeljskog staranja? Uglavnom ona koja ima i oba roditelja, telefon i svoju sobu. Ne znam da ste primetili, ali sadržaj svakog nekog ženskog portala ili časopisa je na strani 14, recimo tekst pod naslovom Voli sebe onako kakva jesi. Onda na sledećoj stranici već se nalazi skinite 7 kg za 7 dana, a odmah na sledećoj stranici recepti za tortu. Napraviš kokice, pustiš film i razmišljaš da li si nešto zaboravio. I onda se setiš da si zaboravio devojku na benzinskoj pumpi.

ako želiš da budeš vitez svojoj devojci, to ne znači da treba da pustiš bradu i da prestaneš da se kupaš. Odliv mozgova je primjer uspešnog poslovanja. Izvezeš finalni proizvod, a zadržiš sirovine. Ajmo, daj mi pesmenu.

Na jednoj grupi se povela diskusija na temu sa koliko godina je, po vašem mišljenju, najbolje odvojiti se od roditelja i početi život samostalno. Bilo je raznih odgovora, izdvajamo jedan. Kažu, najbolje je odvojiti se sa 65. Tada već počinješ da primaš penziju i možeš da živiš samostalno. Ciceron je 168. godine pre Hrista zapisao: siromah radi, bogat iskorišćava prvog, vojnik brani obojicu,

0: Porezni obveznik
1: plaća za sutrojicu. Lutalica odmara se za četvoricu. Pijanac pije za petoricu. Bankar potkrada svu šestoricu. Advokat zavađa svu sedmoricu. Lekar brine se o svoj osmorici. Grobar pokopa svih devet. Političar živi na račun svih deset. Je se nešto promenilo tada? Pravog muškarca prepoznaš kad se žena razboli. Pravu ženu kad muškarac ostane bez para. Decu kad roditelji ostare. Braću kad se deli imovina. Prijatelje kad si u nevolji. I to je tako. Piše jedna Sonja. Šaljem online prijavu za upis u vrtić mlađeg deteta. Jedna od obaveznih rubrika je koje su detetove jake strane. Dete ima 8 meseci. Ona je napisala matematika. Kaže jedan, uhvati me depresija što nemam dovoljno para za zimovanje. A onda se setim da nemam dovoljno para ni za život. I odmah bude mi lakše. Kad bih mogao ponovo nešto, šta bi uradio? Pa ugasio sve društvene mreže, vratio se na Nokiju 3310 i živeo mirno do kraja života. Dopisivanje muže i žene. Piše ona, kupi još krompira. Ona odgovara, one što sam kupio ti ne valja, znak pitanja. Ona mu kaže, one što si kupio je kiwi. Od 300 TV kanala povremeno, kaže, gledam tako, 3, 4, 5 najviše. Sve ostalo je nepotrebno plaćam. A vi? Kažu, mladi u Srbiji treći najsrećniji na svetu. Pišu neke tabloidne novine. Verovatno su anketu sproveli na splavu u subotu u 2:30 ujutru. Vojevanje. Vojevanje.
2: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: U svetu koji traži sve od tebe, šta ti daješ sebi? Vreme je da utišaš buku i povratiš fokus. 7. maj, Sava Centar, broj 1, Mindset konferencija na Balkanu. Govore dr. Kenan Crnkić, Jelena Stanivuković, Daniela Ostović, Smiljan Mori i mnogi drugi uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovde.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Od sutra pa do 5. juna izvodit će se radovi na autoputu A1, deonica petlje Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene preticene i vozne saobraćajne trake. Radio S.

Aleksandar Radović, ni zadnji ni prvi u 7.35. E da, ono što je novo jeste da ćemo se od sutra, tamo negde od 16 do 21 sat u Beogradu, boriti sa dimom. Jeste, kakvim dimom? Pa trajaće akcija suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje i vode u pojedinim delovima Beograda, tako da ako možda naletiš na tako nešto, obrati pažnju, zatvori prozor dok to malo ne prođe i svakako naravno upozorenjem pčelarima ako imaju dakle otvorene košnice da ih tada zatvore, s obzirom da ti otrovi za komarce deluju ogamina pčele, kao što znate. No dobro, makar ćemo imati manje komaraca ovih dana, a najesu ćemo imati više hitova, da. Nezavisno od komaraca, hitovi su ovde. Jedan od njih zove se Stranac.

0: Nina Todorović, idealan tim, idealna frekvencija, idealan radio, idealni hitovi za tebe i dalje na radio S, zato ostani uz nas jer stižu Neverne bebe. Stiže i Magla Band. Nakon reklama i Ilma Karahmet. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
5: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
7: Uživajte u shopping danima u svim N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sports, N Fashion, N Selection.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
13: Bilo gde?
12: Da, dovoljen je samo internet.
13: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
13: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs.
13: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
13: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan.

0: Da ima nas, bilo su ovo Neverne Bebe, 6 minuta do 20 časova, tamo negde u 6 sati ujutru sa vama gledaju u nebo svakog jutra Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. Stvarno smo bile ono kao tetke. Izgledale smo da idemo ne na maturu, nego u opštinu, kod radimo u opštini. A ove današnje devojke... Da, u lokalnoj. A ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
4: Danas, da.
3: Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. Stvarno je lepa, mora da bude lepa kad košta 500 evra. Samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke. Sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca.
4: Iskeširavanje.
3: Pa, ako vam se još pogodi i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: toga. A posle toga su tu ostali sa tobom na Radiju S, dakle čuli smo Irenu i Ivana, a nakon toga cela ekipa, pa sve do večeri. Večera sa tobom, Joca, do 22, a sa mnom najbolje pesme i novi zvuk. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Zaposleni u kom sektoru se najčešće razvode? Hotelsko, ugostiteljskom, zdravstvu ili u prosveti?
2: Mrtva trka. Pa mislim da... ili u zdravstvu, ili u hotelsku. Ne, što sa dva.
1: Ajde, izaberi.
2: Neka bude zdravstvo.
1: E, pogrešio si u hotelsku, u gostiteljskom sektoru.
2: Ja sam da kažem...
1: Mnogo izgleda izazova u tom sektoru.
0: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Peptosodu. Brzo i efikasno neutrališe kiselinu u želucu. Tablete za žvakanje. Pogodne i za trudnice. Peptosoda. Prijatno bez gorušice. Goodwill Farm.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: sezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Vedro je u Srbiji, proveravamo temperature upravo sada, na Paliću je 24, u Požegi 22, u Vranju 20, dok je u Beogradu 23. Sutra ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, uveče oblačno, jutarnja od 3 do 12, najviše dnevno od 25 do 29 stepeni. A u 20 časova slušamo najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Duboni i Malom Orašju obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predsjednik Srbije sastaće se sutra u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kako se navodi, razgovaraće o ekonomskim reformama i makroekonomskoj stabilnosti. Nepoznata grupa albanskih mladića fizički je napala pre podne Miroslava Gudžića, sa kojim se susrela na putu kod Lipljana, videvši ga u automobilu srpskih tablica. Gudžić je završio u bolnici u Gračanici, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Iz Kancelarije za Kosovo navode da je napad na Gudžića pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije na Kosovu. Nakon što je Grčka donela odluku da od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije, mediji prenose da i Italija i Portugal razmatraju da donesu istu odluku na svojim aerodromima tokom leta za naše turiste. Slušali ste vesti.
2: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9.
4: Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio.
2: 4. maj, prvi majski ponedeljak je iza nas i šta nam sad preostaje? Pa preostaje nam da ga ocenimo, jer ako se po jutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Kakav može biti ponedeljak, čim je ponedeljak? Dobra, aj neću da komentarišem. Ocenjujemo ga danas od 1 do 10. Evo ja ću prvi, pa mogu da dam jednu solidnu osmicu. Meni se dopada ovo toplo vreme, konačno smo se vratili pravom proleću, čekali smo otprilike poslednje 2-3 nedelje da to bude malo lepše ovako kako i dolikuje i sad konačno možemo da uživamo u kratkim majicama. Čekamo i tvoju ocenu, javi nam zašto danas hejtuješ ponedeljak ili ga voliš na 065 44 494 Viber broj Radija S.

Senina, ti i ja, 8 sati i 14 minuta. Ti i ja ocenjujemo današnji ponedeljak, jer ako se pojutru dan poznaje, onda se valjda po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Piši mi na 065-44-494, Viber broj radija S, dakle očekujemo tvoju ocenu ponedeljka i naravno kratak razlog zašto 065-44-494, malo sporije za one koji su možda propustili telefon. Ceo dan haos, ali sada noge gore i serija Popravljam utisak na 7, piše nam Ivana N. Dobro, Ivana, ok, sedmica upisana. Veče uz društvo i smeh popravilo je sve, ocena je 9, piše nam Milorad. Pa da, nekako uvek kada završimo sa tim radnim delom dana, onaj deo ponedeljka, kada je ovako toplo i fino, bude sasvim, sasvim ok. Milan kaže, klasičan ponedeljak, preživiš, ideš dalje, ništa spec, petica, dobro, ok, nisu baš neke sjajne ocene, ali dobro. Da vidimo, Nedeljko kaže ovako, evo, prežive smo ga, nije bio strašan koliko sam mislio, šestica na kraju, malo su me iznervirali na poslu. Dobro, čekamo i tvoju ocenu, sabiramo sve, dajemo konačnu i onda ćemo po oceni ni ponedeljka pretpostaviti kako će nam biti naredna nedelja. Zato nam piši 065 44 494 Viber broj radija.

0: Nina Badrić, moja ljubav, 8:23, rudnička Jelena nam je poslala fotku kolača, ovdje ima jedno, da ne znam, jedno 12-15 kutija kolača i kaže, ako voliš svoj posao, onda je ocena 10, imam jedno 160 kilograma da spakujem, jedva čekam da ne spavam. Jelena, priznaj nam koliko pojedeš ovih kolača pre nego što ih spakuješ, ovo fenomenalno izgleda, pošalje nam jednu kutiju i sa ovom desetkom možemo da zaključimo da ovaj ponedeljak nije tako loše prošao, ocena je 8,2, tako da ta, valjda će nam tako biti i naredna nedelja, jer ako se po jutru dan poznaje, onda se i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Ostani uz nas, stiže Calvin Harris.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žedne oko me.

0: Loše ti stoji, bio ovo Toša Brojevski, 8 sati i 32 minuta.
1: Sa tobom je Joca.
0: Pravo prolećno veče, nadam se da uživaš negde onako sa otvorenim prozorima ili možda na nekoj terasi, na nekom balkonu, a da bi uživanje bilo još bolje, ja ti puštam najbolje pesme i novi zvuk i evo poslušaj šta nam stiže. Stiže nam Željko. Nešto kasnije i vesela pesma.
2: Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, prezam tu da moram.
0: A sada ćemo na jedna, to jest na dvojicu, strašno cool momaka. Dobri momak Bajaga i dobri momak Devito u mega cool pesmi koja se zove Astronaut.

0: Tako lako, Lena Kovačević, 18 minute do 21 sat. Za vikend je otvoreno stajalište u Beogradu koja se zove Beograd Jug, dakle Beograd Jug, autobuska stanica, tako da će ti eventualno ako putaš negde autobusom biti mnogo lakše da odatle kreneš nego da ideš na Novi Beograd. Mislim, ako živiš ovde s ove strane reke, u starom gradu, ali tako, u starom delu grada, dakle, što ići na Novi Beograd, pa sam da vraćati i ne bi bilo loše da počneš da ga koristiš. A pošto se mnogi pitaju kako bre uopšte da dođem dotle, pa vrlo lako, nalazi se kod autokomande. Što se tiče dolaska kolima, ništa ne brini, obezbeđen je i parking, a što se tiče dolaze ka gradskim prevozom, pa dakle, tu su linije 18, 36, 39, 17, 38, sam evo 46, 55 i 70, dakle, lagano, ne moraš da se cimaš do Novog Beograda, sad možeš onako na jednoj finoj autobuskoj stanici da sačekaš i svoj autobus. No dobro, mi ćemo da sačekamo jedan minut da prođu dve reklame i onda nastavljamo dalje sa najboljim hitovima na Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve ti živ sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Emine, ja hoću da dirnim izuzetan predlog ako si tu sa nekim ovaj grejnim telom koje ti se dopada. Dok se vi dodirujete u 9 do 9, mi ćemo da čujemo šta su to radili Šilja i Sandra između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta raditi od 4 do pola 7 ujutru, samo loše savete. Tražimo Boki 14, kaže dođeš iz grade i povraćaš i koliko puta je ono lavar bio pored Peveta. Biti na poslu, kaže Laki. Miloš kaže... od 4 do pola 7 treba zvati šefa i reći da se nećete pojaviti na poslu, u pozadini se mora čuti Dara Bubamara, da se čuje Darina pesma ili baš Dara se čuje onako. Ok, Milan Cojić kaže od 4 do pola 7 ujutru bušiti zid jer u to vreme bušilica najbolje radi. Iva kaže tražiš nešto slatko u kuhinji, vidio oko 4 je već ono drugo traženje slatko, prvi put šećer pada oko 1, pola 2, e onda oko 4 malo slano, pa slatko, pa voda, pa WC. Šibalić kaže obično odem na malu nuždu pa se volim sa ženom, opa, vođenje ljubavi u bunovnom stanju, svaka čast, Daro nisi sama, hashtag.
1: Broj 1 popodnevni šou, slušaj Odašiljač od 3 do

0: Saša Kovačević, moja malena, 9 sati, ja se izvinjam ako prekidam ovu romantiku, ali moramo na vesti. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Da vidimo šta kaže termometar u ovom trenutku. Sombor 20 stepeni, Zlatibor 14, Vranje 17, u Beogradu trenutno 21. Sutra nas očekuje pa fino vreme, uopšte neće biti tako loše. Kažu ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, uveče oblačno. Jutarnje od 3 do 12, najviše od 25 do 29 stepeni. A u 21 sat vreme i za najvažnije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na današnji dan pre 3 godine u selima Dubona i Malo Oroš je stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu.

0: od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Evropske unije. Održan je drugi sastanak radne grupe za usklađivanje seta pravosudnih zakona sa preporukama eksperata Venecijanske komisije. Sastankom je predsedavao ministar pravde Nenad Vujić, a naredni je zakazan za sutra. Nakon što je Grčka donela odluku da od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije, mediji prenose da i Italija i Portugal razmatraju da donesu istu odluku na svojim aerodromima tokom leta za naše turiste. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Masters u Rimu igra se do 17. maja. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, draga koleginice. Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio. Jeste tako, večer sa Jocom do 22, a novo leto 26 donosi nam i nove promene u saobraćenim propisima u Grčkoj. Šta to znači? Pa, znači ako ih ne znaš, dobijaš kazne. Zašto će sve moći da te opale po džepu i kakvi su noviteti uneti u novi zakon o saobraćaju u Grčkoj? Javljam ti za 10 minuta do tada. Malo Bojana Marovića, malo Aleksandre Radović i malo više prvog snega. Anđelina i Đorđi. Prvi sneg na Radio S. Ovo je prolećni. U plusu.

Alibi, Bojan Maravić u 9:14. Međutim, kod grčkih policajaca alibi neće moći da postoji. Pazi sad ovo, od 18. juna stiže novi zakon, nove mere koje kažu pre svega da svako vozilo mora imati u Grčkoj komplet prve pomoći koji je u skladu sa evropskim standardom, što znači da više nije dovoljno imati bilo koju apoteku, već ona mora da sadrži precizno definisane elemente. E sad, među obaveznim stvarima su recimo termalno ćebe, medicinske makaze, sterilni zavoj, obloge, rukavice, oblog za opekotine, makaze za prvu pomoć, uglavnom manje više, ukupno komplet treba da sadrži najmanje 16 propisanih elemenata, a vozači koji nemaju odgovarajući komplet podležu kazni od približno 30 evra. I sad šta mi da radimo ako ne možemo da nađemo takav komplet u Srbiji? Ono što je takođe obavezna oprema u automobilu, šta morate imati, dakle, pored tog novog kompleta prve pomoći, grčki propisi kažu i da su ostale stvari potrebne, dakle, aparat za gašenje požara, ispravan i servisiran, 2 kg, to smo već naučili na pamet, dakle, trougao, reflektujući prsluk, rezervnu gumu i komplet za popravku i komplet prve pomoći prema novom standardu, kao što smo rekli. Ko to nema, opet će da plaća kazne, a da znate samo da su pojačane kontrole, dakle, pogotovo tokom letnje sezone. Novi zakon o saobraćaju u Grčkoj donosi i nove strože mere, a to su recimo niže ograničenja brzine u naseljenim mestima, dakle oko 30 km/h. 30 km na sat kad voziš auto je bukvalno ništa, ono je da se pomerio na kazaljkice ili ako imaš ovaj, onaj digital ideja, dakle to je, mislim, bukvalno ništa, tako da obrati pažnju, vrlo lako se pređe tih 30 km/h. Zatim

visoke kazne za korišćenje mobilnih telefona, a takođe dok voziš, jeli, a stroge su i sankcije za prekoračenje brzine od 150 do 750 eura, kao i oduzimanje vozačke dozvole. Možeš da nagrabusiš čak i ako pušiš u automobilu, a dete je prisutno, dakle i tu će da te opale po džepu. U svakom slučaju, svi koji budu od 18. juna išli ka Grčkoj, dobro neka se raspitaju šta je dozvoljeno, a šta nije, da ne bi prošli kao bosi po trgu.

0: Piloti kažu Never Nas Si, a John Legend kaže Love Me Now. Za minut ga slušamo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: sa tobom je Joca.
1: Ok, u nastavku slušamo najbolje pesme i novi zvuk. Ako nekome želiš da posvetiš pesmu, možeš to upravo sada da uradiš. Kako? Pa tako što ćeš mu poslati poruku i reći odmah posle Jelene Rozge, za tebe ide pesma Ne dam te. Ne dam, ja te ne dam. Igor Simić. Ili možda želiš nekome da posvetiš Džibonija. To je ono što slušamo u radnim minutima pre toga, kao što je rekao Jelena Rozga i Začarani krug. I eto, neko mi pošalje SMS, pa nek se oduševi na pesmu koju si poželao za njega.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
1: Zaposleni u kom sektoru se najčešće razvode? Hotelsko, ugostiteljskom, zdravstvu ili u prosveti?
2: Mrtva trka. Pa mislim da... ili u zdravstvu ili u hotelsku.
1: Ajde, izaberi.
2: Neka bude zdravstvo.
1: E, pogrešio si u hotelsku, ugostiteljskom sektoru.
2: Ja sam da kažem...
1: Mnogo izgleda izazova u tom sektoru.
0: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Pepto sodu. Brzo i efikasno neutrališe kiselinu u želucu. Tablete za žvakanje, pogodne i za trudnice. Pepto soda, prijatno bez gorušice. Goodwill Farm.
3: Peti koncert Magla benda u Sava centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve piži sa nebu.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Ko kreči kuću leči?
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živ sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dugačka. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Octopod Travel.